Stari, kak je lepe denek nas bil, ne? Vid, ti za lepo bit do konca naredi. Jaz grem se gori malo dojsednen, prečita novice, te pa ko prije nazaj posnajem akumat, pa ima ko mamo hitič, stari. Čitam te novice, ki so pune isti zgodb in obsod, čez kjere pizdi isti folk, z isti hiš in isti sob. Nad njimi isti bog, ki kroji tok misli, se čaka isti grob. Odstopanja pa spiplejo, ko gnili zob. Ve se, kdo je kdo in kdo ne sodi v tisti krog. Vsaki oster ob, zbrusi Jozef, zgojno pili

Vsi so isto glupi, njihove familije narete po kalupi. Po pouki gveruki, vsi so pridni ministranti. V nedelo so primeši, v soboto pa za šanki. Če so taki stari, do deca isto zapiti. Vse, kar tu se dela, gre po istem kopiti. Kar gre izven okvira, treba v sliko zabiti. Zato so v šoli kreativna deca hitro na piki.

bila skupina Shank Rock. Ura pa je 6:09 minut. Lepo dobro jutro vam želim. Danes bo na Koroškem precej sončno in čez dan tudi toplo. V nekaterih kotlinah in dolinah bo sprva nekaj ur megleno, sicer pa bo dopoldne skoraj ves čas sijalo sonce. Popoldne se bodo pojavili tudi oblaki, vendar bo ostalo suho. V gorah bo še naprej pihal močan severozahodni veter, v dolinah pa bo veter zmiren. Najvišje temperature bodo danes dosegle 15 do 21 stopinj. Jutri v petek bo ponovno pretežno sončno na Koroškem, čeprav se bodo predvsem na zgornjem Koroškem pojavili tudi oblaki. V nekaterih kotlinah in dolinah bo sprva spet megla ali visoka megla, ki bo lahko nekoliko gostejša. Najposneje opoldne pa naj bi sonce prevzelo mesto. Severni veter bo v gorah še naprej močan, drugod šibek za ta letno obdobje. Za to letno obdobje pa bo zelo toplo. Temperature se bodo jutri dvignile na 15 do 22 stopinj. Poglejmo na Štajersko, kjer se bodo danes po jutranji megli sonce in oblaki izmenjavali, s tem, da bo povsod nekaj sončnih ur, veter bo šibek, to zmiren, le v gorah bo pihal močan severozahodni veter, do popodneva pa se bo zrak segrel na 13 do 19 stopinj. Ja, in jutri v petek bo po jutranji megli po celem Štajerskem veliko sonca, pihal bo le zmiren veter, popoldne pa bo s temperaturami od 15 do 20 stopinj še naprej zelo milo. 6:11 minut je ura. Želim vam čudovito jutro.

Interview Coldplay abschließt sich in die wittnest Minute. Dann ist jetzt schon Tartek, wittneste Oktober. Papo Glemo, Kaye, Sanimivega, Ligebilo, Sanimivega, Braun, Naranaschni Dan. Naranaschni Dan, Leta Osen, Naist und Wein, die Wedes, Zero, Diu, Luka, Kramol, Slowenski, Skladatel, Pädagog, Skladat, Inspiralia, Ljudskih Pesmi, Izauje, Dwein, Trideset, Zbirk, Ljudskih Pesmi, mit dem je tudi Izau, Zbornik, Koroških Pesmi. Danes je tudi mednarodni dan bele palice v spomin na 15. oktobra 1964, ko je ameriški predsednik Lyndon B. Johnson v simboličnem aktu slepim in slabovidim osebam podaril dolge palice. To velja za začetek sistematičnega usposabljanja za orientacijo in mobilnost. Danes obhajamo tudi mednarodni dan umivanja rok. Leta 2008 ga je uvedla Svetovna zdravstvena organizacija WHO. Redno in temeljito umivanje rok preprečuje širjenje nalezljivih bolezni, saj se večina vseh nalezljivih bolezni prenaša prek rok. Mednarodni dan žensk na podeželju pa je leta 1985 uvedla Svetovna konferenca o ženskah v Pekingu. Leta 2007 pa ga je razglasila tudi Organizacija združenih narodov. Podlaga na ta dan je resolucija, v skladu s katero ženske na podeželju, vključno z avtohtonnimi ženskami, igrajo ključno vlogo pri spodbujanju kmetijskega in podeželskega razvoja, izboljšanju prehranske varnosti ter boju proti revščini na podeželju. V sinergiji s Svetovnim dnevom prehrane Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki poteka jutri 16. oktobra, je bil spominski dan za podeželske ženske določen za 15. oktober, da bi na ta način poudarili neposredno povezavo s pomenom njihovega dela za svetovno prehrano. Danes je tudi dan zvezdnih otrok. Na ta dan se spominjamo vseh dojenčkov, ki so umrli med nosečnostjo, med porodom ali kmalu potem. Ob 19. uri po lokalnem času se v spomin na te otroke prižgejo sveče in danes je dan koledarja. Spominja na uvedbo gregorijanskega koledarja strani papeža Gregorja 13., ki je neenakomerno štetje časa julijskega koledarja uskladil z našim današnjim koledarjem tako, da je leta 1582 4. oktobru sledil 15. oktober. Ja, in danes praznuje 84. dan Chris Andrews, to pa je nemški, britanski pevec in komponist in ena njegovih največjih hitov pa je ta pes.

0: To je bila Irena Vrčkovnik, bodi z menoj sedaj po studio. Lepo pozdravim Simona Rustjo z informacijami v slovenskem jeziku. Dobro jutro.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Čeprav na novi železniški progi skozi Golico pri graškem letališču ne bo postajališča, bo od sredini decembra do letališča le mogoče priti z vlakom. Vlak Interregio bo iz Beljaka in Celovca vozil proti Gracu, v Werndorfu pa zavil na staro železniško progo. Ustavil se bo nato približno 400 metrov od letališča. Povezava proti Koroški bo na voljo tudi pozno zvečer. Še vedno pa ni skupne vozovnice za Koroško in Štajersko, Avstrijske železnice, ÖBB, pa bodo decembra cene vozovnic zvišale za 3,5%. V javnem muzeju Milwaukee, najbolj obiskanem muzeju v Wisconsinu, sta v okviru razstave Evropska vas na ogled slovenska narodna noša in slovenska hiša. Razstava prikazuje vsakdanje življenje 33 evropskih etničnih skupin med letoma 1875 in 1925. Slovenci so v Milwaukee začeli prihajati okoli leta 1872, številni pa so se zaposlili v usnjarski, mestno-predovodvalni in težki industriji. Razstava bo na ogled še do 3. januarja 2027. Ljubljanski maraton bo ob svoji 30. obletnici zabeležil rekordno udeležbo, so včeraj organizatorji potrdili v Ljubljani. Na jubilejni prireditvi bo konec tedna sodelovalo več kot 33 tisoč tekačev. Udeleženci prihajajo iz 84 držav. Med favoriti sta tudi oba lanska zmagovalca iz Etiopije. Organizatori se želijo tudi rekorda proge v ženski konkurenci. Tekače in obiskovalce pa opozarjajo na prometne zapore v Ljubljani. Barkoljanka je letos privabila rekordnih 550 tisoč obiskovalk in obiskovalcev. S tem je letošnja regata presegla rekord iz leta 2018. Na nedeljski regati je sodelovalo 1858 jadrnic. V Tržaškem zalivu pa se po prvih ocenah zbralo približno 21 tisoč ljudi. Organizatori so v sklopu Barkoljanke pripravili več kot 500 dogodkov na 100 lokacijah.
0: Hvala, Simon. In pa še pogledamo na ceste. Po koroških in južnoštajerskih cestah poteka promet tekočem brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
3: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito jutro. To pa je Neža. Neža, to sta Neža in Đuro, ne skrbi. Ne brini. Ne skrbi.

0: 6:41 minut je ura, prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je tudi za današnji četrtek pripravila Katja Križna, projektna referentka in poslovodkinja iniciativ Angola, pevka ansambla Gorenjskega kvinteta in zborovodkinja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Današnje berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom nas opominja, da moramo slaviti veličastvo Kristusove milosti, saj nam je njegova kri prinesla odpuščanje grehov. Ob tem sem se spomnila sicer na božično zgodbo neznanega avtorja, ki gre takole. Skupaj s pastirji sem stopil v hlev, kjer sem videl živino, Marijo, Jožefa in jasli. Solze so mi stopile v oči. Zakaj jokaš? Je vprašal Jezusček. Ker ti ničesar nisem prinesel. Od tebe bi rad kaj dobil, je rekel Jezusček. Kaj pa? Sem negotovo vprašal. Podari mi svoj zadnji šolski spis, je rekel otrok tako tiho, da sem ga lahko slišal samo jaz. Prestrašil sem se. Jezus, sem zajeclal in se čisto približal jaslim. Tam spodaj je vendar učitelj napisal nezadostno. Ravno zato bi ga rad imel in še drugo darilo želim od tebe, je rekel Jezusček. Tvoj lonček. Ampak tega sem ravno danes zjutraj razbil, sem odvrnil. Vedno mi moraš prinesti tisto, kar si v svojem življenju razbil. Napravil bom, da bo spet celo. Še moja tretja želja, je rekel Jezusček. Prinesi mi odgovor, ki si ga dal mami, ko te je vprašala, kako to, da se je lonček razbil. Jaz v resnici nisem lončka prevrnil, ampak sem ga nalašč vrgel na tla, ker sem bil jezen na mater. Ja, je rekel otrok. Vedno mi prinesi vse svoje laži, svoje nasprotovanja, razočaranja, jezo, grdobijo, vse, kar si storil slabega. Sprejel te bom in ti odpustil. Prijel te bom za roko in te vodil. Bodite lepo.

6:51 minut je ura, čas je za pregled današnjega tiska. Poglejmo sprva v današnjo izdajo časopisa Kleine Zeitung. Na srečo nisem čudežni človek. Markus Matterbauer, upanja stranke SPÖ, pojasnjuje, kako namerava preprečiti, da bi Herbert Kickl postal kancler, prihodnost Andreja Sabablerja pa pušča odprto. René Benko bo dobil elektronsko zapestnico, tožilstvo je uložilo pritožbo. Koroška. Novi vozni red javne železniške družbe ÖBB še več povezav na progi skozi Golico, nove povezave med njimi zgodnji jutranji vlak iz Gradca v Celovec naj bi progo naredile še bolj privlačno. Progo trenutno dnevno uporabi približno 10 000 potnikov, število narašča. Nov zakon, ko bo 1. novembra začel veljati nov zakonodajni paket, naj bi bilo mogoče tuje storilce kaznivih dejanj po prestani pravici zaporne kazni pogojno izgnati v njihove matične države, tudi če se s tem ne strinjajo. Uvodnik. Konec skritja glave v pesek, piše. Politični islam postopoma postaja prevladujoč v islamski skupnosti in s tem predstavlja nevarnost za naše mirno sobivanje. Dimenzije vere. Korošica dneva Lisa Huber ustvarja umetnine, ki so razstavljene tudi v katedrali svetega Štefana na Dunaju. Od naslednjega tedna bo prav tam na ogled njen monumentalni ples smrti. Papež se po operaciji raka počuti dobro, a zdaj se mora boriti kot lev, piše na naslovnici današnje izdaje časopisa Kronenzeitung. Vik in krik v Celovcu. Avto je bil parkiran eno leto, kazen znaša 10 000 evrov. Škandal Peršman. V središču pozornosti so dodatni podrobnosti o raciji, nove obtožbo po 15 mesecih ali racija, vendarle ni bila samostojna akcija. Dokumenti obremenjujejo celo vodstvo koroške policije. Še pogled v Slovenijo v današnjo izdajo časopisa Delo v komentarju. Nevarno je spraševati, kje je meja naše solidarnosti, piše o ideji prostovoljnega RTV prispevka. Razmišljanje o tem, da bi prispevek plačevali le tisti, ki si tega želijo, je nevarno. Za delovanje demokratične države, takšna si menda Slovenija želi biti, je neodvisna javna medijska hiša nujna. Še pogled v Večer. V komentarju načela v zameno za dizel piše o rahljanju sankcij zoper Rusijo. Dogovor predsednikov ZDA in Rusije o dobavi ruskega dizla prihaja kot še en opomnik, da skupnega zahodnega interesa umejevanja možnosti Kremlja za financiranje vojne v Ukrajini in podporo Kijevu, Washington z EU več ne deli v enaki meri. Toliko o današnjem tisku, še 5 minut manjka do 7, sedaj pa nazaj k glasbi. Čudovito jutro vam želim.

Ja, toplo bo danes, spet toplo. Najvišje temperature so bile včeraj v Oberfelahu, kjer so namerili 21 stopinj, danes bo zelo podobno. Na Koroškem bo precej sončno in čez dan, ja, spet toplo. V nekaterih kotlinah in dolinah je sprva morda še nekaj ur megleno in tudi bo, sicer pa bo že dopoldne skoraj povsod sijalo sonce. Popoldne se bodo pojavili tudi oblaki, vendar bo ostalo suho in jih bo malo manj. V gorah pa še naprej piha močan severozahodni veter, v dolinah pa bo veter zmeren. Najvišje temperature bodo danes dosegle 15 do 21 stopinj. Pogledamo aktualne temperature, zaenkrat je še kar hladno, a najtopleje je trenutno v Porečah pri 11 stopinjah, 9 stopinj v Boroljah, v Celovcu in Beljaku, 8 stopinj v Šmohorju, v Velikovcu trenutno 7 stopinj, 7 stopinj tudi na Ljubelju, 6 stopinj na Mištatskem jezeru in Pliberku, Bistrici nad Pliberkom, v Šentandražu je 6 stopinj trenutno in tudi na Dobraču merimo aktualno 6 stopinj, 5 stopinj pa v Železni Kapli, 4 pa v Špitalu ob Dravi. Jutri v petek bo ponovno pretežno sončno, čeprav se bodo predvsem na zgornjem Koroškem pojavili tudi oblaki. V nekaterih kotlinah in dolinah bo sprva spet megla ali visoka megla, ki bo lahko nekoliko gostejša. Najpozneje opoldne pa naj bi sonce prevzelo mesto. Severni veter bo v gorah še naprej močan, drugod šibek, za to letno obdobje pa bo spet zelo toplo, najvišje temperature se bodo dvignile na 15 do 22 stopinj. Poglejmo na Štajersko, kjer se bodo danes po jutranji megli sonce in oblaki izmenjavali, s tem, da bo povsod nekaj sončnih ur, veter bo šibek, to zmeren, le v gorah bo pihal močan severozahodni veter, do popodneva pa se bo zrak segrel na 13 do 19 stopinj. Aktualno merimo 6 stopinj v Gradcu, Vrbni in Lonču, 7 pa v Lipnici in v Radgoni. Jutri v petek bo po jutranji megli po celem Štajerskem veliko sonca, piha bo le zmeren veter, popoldne pa bo s temperaturami od 15 do 20 stopinj še naprej zelo milo. 7:13 je ura, nazaj k glasbi, želim vam čudovito jutro.

Naša glasbena oddaja 20 za 5 vse tja do 10 se bliža koncu. Točno ob 10 bodo na sporedu poročila v nemškem jeziku, na to pa bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. Naš spored bomo nadaljevali ob 12 z žurnalom, v današnji popoldanski oddaji Lepa ura pa bo z vami kolegica Jana Velik. Upam, da ste dan začeli dobre volje in polno energije. Želim vam še naprej lep čas, kjerkoli ste. Pred mikrofonom sem bila Magda Kropivnik. Srečno!

Umakni se in skupina Tretji kanu, ura pa kaže 10:07. Kdaj je jezik zares živ? Takrat, ko ga govorimo doma, ko se ga učimo v šoli, ali takrat, ko ga brez zadrege uporabimo tudi zunaj učilnice? V Celovcu bodo jutri in v soboto iskali odgovore prav na takšno vprašanja. Na mednarodni konferenci bodo primerjali izkušnje različnih jezikovnih manjšin od Koroške do Katalonije in Baskije. Iz tega razloga bomo govorili o revitalizaciji manjšinskih jezikov v Evropi. Z nami bo Daniel Vuti, ki je eden od ključnih partnerjev v EU Horizon projektu Fosterlang, katerega cilj je zaščititi in okrepiti jezikovno raznolikost ter spodbuditi razvoj jezikovnega kapitala. Kaj se torej lahko naučimo drugo drugega in kaj to pomeni za poučevanje slovenščine na Koroškem? O tem pa več po dveh skladbah.

0: Agora, obzorja.
1: Manjšinski jeziki imajo po Evropi različne položaje, skupno pa jim je vprašanje, kako jih uspešno vključevati v izobraževanje. Celovec bo jutri in v soboto prizorišče mednarodne konference z naslovom Models and Methodologies for Minorized Languages in Education. Sodelujoči bodo predstavljali raziskave, izkušnje iz prakse in različne modele poučevanja. Tudi koroška dvojezična šola bo del programa. Z nami pa je v nadaljevanju Daniel Vuti, ki sodeluje v velikem evropskem projektu Fosterlang, namenjenem zaščiti in revitalizaciji ogroženih jezikov. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni na Radiu Agora, kjer bomo govorili o zelo pomembni in aktualni temi, o revitalizaciji manjšinskih jezikov v Evropi. Z nami je Daniel Vuti, ki je eden od ključnih partnerjev v novem EU Horizon projektu Fosterlang, katerega cilj je zaščititi in okrepiti jezikovno raznolikost ter spodbuditi razvoj jezikovnega kapitala. Daniel, najprej lepo pozdravljeni in hvala, da si se mi pridružil.
2: Lepo pozdravljena, dobro dan.
1: Za začetek mogoče, kaj je pravzaprav projekt Fosterlang in kako je nastal?
2: Fosterlang je pravzaprav kratica za angliški stavek ali naslov Fostering Linguistic Capital, a roadmap for reversing the diversity crisis and activating social benefits in Europe. Dolg in kompliciran stavek, zaradi tega tudi ta kratica, gre pravzaprav za krepitev in reaktivacijo, revitalizacijo jezikov, manjšinskih jezikov predvsem. Vemo ja, da je 7000 jezikov na splošno, recimo 6-7000 jezikov na splošno na svetu, od tega pa jih je skoraj polovica ogroženih in najbolj pesimistične prognoze pravijo, da bo v 100 letih več kot 90% vseh teh jezikov pravzaprav izginilo. In to je eden izmed vzrokov, zakaj je ta projekt uresničen.
1: Kateri so glavni cilji projekta Fosterlang in katere jezike točno želite z njim revitalizirati?
2: Torej v srednji Evropi, jugovzhodni Evropi smo edini projektni partner pravzaprav in večina projektnih partnerjev je iz Velike Britanije, Španije, tudi Nemčije, v Avstriji in z slovenskim jezikom smo pravzaprav edini pedagoška visoka šola na Koroškem. Gre torej za jezike kot recimo stare keltske jezike na Veliki Britaniji, valiziščina, potem gre na primer za baskiščino, za katalanščino, gre tudi za poljske jezike oziroma poljski jezike niso jeziki na poljskem, današnjem poljskem, kot so to kašubščina ali tudi lemkiščina. To so res majhni jeziki in prav zadnja dva sta pravzaprav dejansko precej ogrožena. Tudi danes še baskiščina je tudi že recimo v primerjavi bolj zaščitena, o tem pa bom še več pozneje povedal. Projekt je torej usmeren v različne smeri, gre pa res za krepitev jezikovne raznolikosti in pravzaprav bi v projekt radi prispevali k tem, da v Evropi se bolj ozavešča o potencijalu te jezikovne raznolikosti. Jezikovni kapital je dejansko en kapital, ki ga pa v Evropi še premalo koriščamo. In jezikovni kapital predlagamo kot humani kapital, človeški kapital. Se pravi, pravzaprav je Evropa svojo jezikovno raznolikostjo neverjetno bogata, enostavno pa še nimamo pravilnih idej in možnosti, kako to koristiti. Če imamo sedaj lepe ideje, da bi se Evropa pozicionirala mednarodno, globalno kot pomemben velik partner, je gotovo tudi ena možnost, da to naredi s pomočjo te jezikovnega bogatstva.
1: Zakaj je pa ohranjanje manjšinskih jezikov prav danes tako pomembno za Evropo?
2: Govorimo tudi v projektu o krizi raznolikosti, diversity crisis. Se pravi, kljub temu, da imamo že vedno jezikovno bogatstvo, diverziteto kulture v Evropi. Vidimo danes, tudi že desetletja dolgo opazujemo, da imajo naše družbe težave ravnati s to diverziteto, s to raznolikostjo. Nacionalizem vedno spet prevlada v raznih državah, regijah. Političari, ki so populistični, zmagujejo na volitvah. Tudi v EU ni vedno tako enostavno in enostavno lahko govorimo o tem, da je to ena kriza raznolikosti, ker ne vemo, kako bi v družbah v državah ravnali s to raznolikostjo. In prav temu želi naš projekt tudi dodati vizije in možnosti, da gre tudi drugače. Da raznolikost, diverziteta ni avtomatično kriza, temveč je tudi lahko bogatstvo in kapital.
1: S kakšnimi izzivi pa se soočate pri ohranjanju in spodbujanju manjšinskih jezikov?
2: Torej, kar se tiče zdaj Evrope, imamo razne nacionalne

nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Centar avstrijskih narodnih skupnosti praznuje 40-letnico obstoja. Kot pionir institucionalnega sodelovanja med različnimi narodnimi skupnostmi se lahko ozira na uspešno zgodovino. V muzeju Wernerja Berga v Pliberku je pod geslom Rad bi s teboj potekal dvojezični glasbeno-literarni večer ob 60. obletnici rojstva pesnika in prevajalca Fabiana Hafnerja. V seriji Rojakinje predstavljamo duo Sonoma, ki nosi kulturo slovenske narodne skupnosti v svet. Sestri Mira in Sara Gregorič želita prispevati k temu, da glasba postane skupno dobro. Mlajša gledališka skupina gledališke šole katoliškega prosvetnega društva Sele je tokrat zaigrala predstavo o kuharici Uharici, ki je otrokom na prikupen način približala veselje do kuhanja. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

Hedera Vento in Milan Kamnik na Radio Agora. Ura pa kaže 13:08 minut. Pri izbiri poklica odrasli mladim radi rečemo izberi nekaj, kar te veseli. Lepo se sliši. Toda kaj, če te zanima 5 različnih stvari? Ali če poklica, ki bi ti bil pisan na kožo, sploh še ne poznaš? In še nekaj, koliko pri izbiri odločajo naše želje, koliko pa pričakovanja staršev, ocene in možnosti zaposlitve? V kongresnem centru Cenahaus v Radgoni je namreč potekal že tradicionalni sejem izobraževanja in poklicev. Kakšen je bil utrip med stojnicami in kaj je mlade najbolj pritegnilo, je preverila Nika Škof. Prispevek bo na sporedu po 2 skladbah, najprej kubanski glasbenik Raul Paz, po njem pa še Tito Paris.

Prav danes, 15. oktobra, obeležujemo Mednarodni dan žensk na podeželju. Ob tej priložnosti se pogosto govori o kmetijah, pridelavi hrane in skrbi za družino. Toda delo žensk na podeželju sega precej dlje. Kdo vodi društva? Kdo organizira vaške prireditve? Kdo skrbi, da se znanje, običaji in tudi jezik prenašajo med generacijami? Na Koroškem poznamo številne ženske, brez katerih bi bilo društveno in kulturno življenje precej revnejše. Toda priznanje njihovega dela ne pomeni samo zahvale. Pomeni tudi vprašanje, ali imajo enake možnosti odločanja, dovolj podpore in čas zase. In morda je danes dober dan, da koga vprašamo, koliko dela se skriva za nečim, kar se nam mogoče zdi samoumevno.

Predstavljajte si, da bi šli zvečer spat 4. oktobra, zjutraj pa bi bil že 15. oktober. Prav to se je zgodilo leta 1582 v državah, ki so prve uvedle gregorijanski koledar. Zaradi popravka koledarja so preskočili 10 datumov. Četrtku 4. oktobru je neposredno sledil petek 15. oktober. Seveda ljudje niso izgubili 10 dni življenja. Spremenilo se je štetje datumov. Zanimivo pa je, da novega koledarja niso povsod sprejeli hkrati. Zato so ljudje v različnih delih Evrope še dolgo uporabljali različne koledarje. In če se vam danes zdi, da vam je zmanjkalo časa, imate vsaj majhno tolažbo, nekoč je iz koledarja res izginilo 10 datumov.

0: I tell you, there's no failure like success, and no success like failure too, I guess.
1: Paul Kelly in pesem I Wasted Time. Čez nekaj trenutkov pa mi ne bomo tratili vremena, seveda bodo na vrsti poročila. Po njih pa v divanu odpremo jezikovno vprašanje, ki se zdi preprosto, dokler ne začnemo iskati pravilnega odgovora. Kako stopnjujemo pridevnike? Zakaj nekaj lepše, nekaj bolj zanimivo, pri nekaterih besedah pa nas občutek za jezik hitro zavede? Čaka nas nov jezikovni nasvet in tudi kviz, pri katerem lahko sodelujete kar med poslušanjem. Pri tem pa glasba in poročila.

Slovenščina zna biti včasih precej iznajdljiva. Rečemo, da je nekdo dober, drugi boljši in tretji najboljši. Toda zakaj ne rečemo bolj dober? In če je nekaj zanimivo, zakaj je bolj zanimivo, ne pa nujno zanimivejše? Stopnjevanje pridevnikov se zdi preprosto, dokler ne naletimo na primere, pri katerih nismo več povsem prepričani. V današnjem jezikovnem nasvetu bomo pogledali, kako pridevnike pravilno stopnjujemo, potem pa bomo znanje preverili še s kvizom, brez ocen seveda. Napake so dovoljene, saj se iz njih pogosto največ naučimo. Pred tem pa še dve skladbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Danes se bomo v rubriki Na svet za jezikovni zaplet seznanili s pravilnim stopnjevanjem pridevnikov. Besedo predajam slovenistki Ivoni Andres, ki bo na enostaven način razložila teorijo, nato pa se bomo še sami preizkusili v stopnjevanju pridevnikov. Prisluhnimo.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v rubriki Na svet za jezikovni zaplet. Z vami sem Ivona Andres in danes se bomo ukvarjali s pridevnikom in stopnjevanjem pridevnika. Je novi film bolj zanimiv ali je zanimivejši? Zakaj rečemo, da je nekaj preveliko in ne preveč veliko? In zakaj je nekdo hitrejši od nas in ne bolj hiter? To nas čaka v današnji oddaji. Pa začnimo. Najprej povemo, kaj je to pridevnik. S pridevniki podrobneje opisujemo samostalnik in povemo, kakšna oziroma katera je neka stvar. S pridevniki torej povemo nekaj o barvi, o velikosti, starosti, vrsti. Naštejmo nekaj primerov. Lep, bel, prijazna, dnevna, komunikacijski. Pridevniki se razlikujejo glede na to, kakšne informacije vsebujejo. Delimo jih na tri vrste. To so lastnostni pridevnik, vrstni pridevnik in svojilni pridevnik. Sedaj, ko vemo, kaj je pridevnik, se lahko lotimo stopnjevanja. Poznamo dvostopensko in tristopensko stopnjevanje pridevnikov. Pri dvostopenskem stopnjevanju imamo dve obliki. Ena je osnovna, na primer prijazen. Drugo obliko pa tvorimo s prislovi, na primer izredno prijazen. Pri tristopenskem imamo tri oblike, to so osnovnik, primernik in presežnik. Z osnovnikom poimenujemo lastnosti stvari in biti. S primernikom primerjamo lastnosti. S presežnikom pa povemo, katera stvar preseže druge. Mogoče se tole sliši zahtevno, ampak ko bomo zdajle ogledali prakso, boste videli, da stvari že poznate. Osnovnik je recimo lep, primernik je lepši, presežnik pa najlepši. In tristopensko stopnjevanje lahko tvorimo na dva načina. To sta opisno stopnjevanje in stopnjevanje z obrazilom. In kaj je stopnjevanje z obrazilom? Za tako stopnjevanje lahko uporabimo obrazila. Obrazila lahko razumemo kot končnice, naprimer ji, tih, tiši. Končnica ši, lep, lepši. In končnica ejši, naprimer čist, najčistejši. To je stopnjevanje z obrazilom. Tukaj so podrobnosti. Ko stopnjujemo pridevnike z enim zlogom, jim na konec dodamo obrazilo ši, naprimer lep, lepši, najlepši. Oziroma obrazilo ji, tih, tiši, najtiši. Kadar stopnjujemo pridevnike, ki so sestavljeni iz več zlogov, uporabimo obrazilo ejši. Naprimer, ljubezniv, ljubeznivejši, najljubeznivejši. Ali pa recimo zanimiv, zanimivejši, najzanimivejši. To si dobro zapomnimo. Pravilno rečemo najzanimivejši in ne najbolj zanimiv. Kako pa vemo, kdaj pridevnike stopnjujemo z obrazili? Zakaj rečemo, da je ena knjiga zanimivejša in druga knjiga bolj mladinska? Pri stopnjevanju pridevnikov si lahko pomagamo tudi z besedicama bolj in najbolj. Uporabimo jo takrat, ko pridevnikov ne moremo stopnjevati drugače. To pa je opisno stopnjevanje. Sem spadajo recimo barve, moder, bolj moder, najbolj moder. V opisno stopnjevanje sodijo tudi pridevniki, ki so nastali iz glagolskega deležnika, recimo kuhan, bolj kuhan, najbolj kuhan, ali pa pečen, bolj pečen, najbolj pečen. Pa tudi pridevniki, ki se končajo na i. Mladinski, bolj mladinski, najbolj mladinski. Sem pa sodi še nekaj izjem. Jezik se razvija in zato sta ponekod mogoča celo oba načina stopnjevanja. Če ne veste, za katero obliko stopnjevanja se odločiti, si pomagajte slovarjem slovenskega knjižnega jezika. In nič hudega, če ga nimate. Brezplačno je na voljo na spletni strani fran.si. Ob vsakem pridevniku boste našli pravilno zapisano obliko stopnjevanja. In sedaj s slovarjem ali brez preverimo, kako bi stopnjevali naslednje pridevnike. Prebrala bom nekaj osnovnih oblik, vi pa ugotovite, kako bi jih stopnjevali. Osnovne oblike so čist, bel, počasen. Kako bi jih stopnjevali? Po kratkem premoru si bomo skupaj ogledali primere.

pozdravljeni nazaj v oddaji na svet za jezikovni zaplet. Današnja rubrika je namenjena stopnjevanju pridevnika, saj se velikokrat znajdemo v dilemi. Je film zanimiv ali je bolj zanimiv? Sedaj pa ugotavljamo, kako pravilno stopnjevati naslednje pridevnike. Čist, bel, počasen. Kako bi jih stopnjevali? Čist, čistejši, najčistejši. Gre za pridevnik z enim zlogom, za

Ministrica, pristojna za Slovence v zamejstvu, nadaljuje serijo svojih obiskov. Minuli teden je bila skupaj z delegacijo na Videmskem. Zadovoljna s trudom rojakov za ohranitev slovenskega jezika, kulture in identitete, je med drugim izrazila željo, da bi imeli Slovenci v Furlaniji, Julijski krajini, enake pravice, kot jih imajo Italijani v Sloveniji. Podrobnosti pa sledijo takoj po glasbi skupine Mešodrom.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je pretekli teden prvič obiskala Slovence v Italiji. Srečanja, ki so potekala kar dva dni, je opravila v Videmski pokrajini. Tako je želela poudariti pomen ohranjanja slovenstva v najbolj ranljivih delih narodne skupnosti. Položaj Slovencev v Benečiji, Rezi in Kanalski dolini je zaradi drugačnih zgodovinskih okvirov šibkejši kot na Tržaškem in Goriškem. Podpora matične domovine je zato toliko bolj dobrodošla. Obisk je za oddajo Sotočja na prvem programu Radija Slovenija spremljala Špela Lenardič.
3: V Kanalski dolini na tromeji med Italijo, Slovenijo in Avstrijo se je ministrica posvetila šolstvu. Dolgoletna prizadevanja za ohranjanje jezikov okolja so pred 4 leti prerasla v večjezični model poučevanja, ki je eksperimentalno stekel pod okriljem italijanskega ministrstva za šolstvo. Poleg italijanščine se otroci v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah učijo tudi nemškega, furlanskega in slovenskega jezika. Novost je bila v okolju odlično sprejeta, pravi ravnateljica večstopenske šole na Trbižu Doris Sjega. V projekt so se vključile vse družine v Kanalski dolini, saj so v večjezičnosti prepoznale veliko priložnost. Učenci imajo od 4 do 5 učnih ur v jeziku okolja. Pouk je prilagojen starosti in znanju. Najmlajši osvajajo prve besede, osnovnošolci že sledijo bolj strukturiranemu pouku. Zahtevnost pa na višji stopnji narašča. A težave so se pokazale že na začetku projekta. Zaradi pomankanja pedagoškega kadra je pouk v slovenskem jeziku običajno stekel šele sredi šolskega leta. Na pomoč so priskočile učiteljice iz Slovenije in kulturni delavci domačih društev. Ana Vedam, predsednica združenja Don Mario Černet.
4: Lani se je začel pouk slovenščine šele januarja v nekaterih razredih šol, tako da vsako leto se pojavlja ista težava, pomankanje učiteljev slovenščine. Prejšnje šolsko leto smo imeli samo domačine, učitelje, ki so tukaj doma, ampak jih ni bilo zadosti, tako da sem jaz januarja priskočila na pomoč, sem imela en dan prost med tednom in tako da sem prevzela jaz 8 ur na osnovni šoli v Ukvah, tako da da je bilo vsaj tam vse pokrito.
3: S pomočjo slovenskih kulturnih društev v Kanalski dolini, pa tudi Zavoda za šolstvo in Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, so to jesen po besedah ravnateljice uspeli zagotoviti celoten nabor pedagogov. Zapolnili smo vsa učiteljska mesta, premostili smo težave preteklih let, kar nas zelo veseli. Upamo, da bomo to šolsko leto uspešno delali.
5: Nam se gre tukaj za slovenščino v šoli, da se nadaljuje projekt večjezični. Letos dejansko smo začeli z popolnimi dejavnostmi, tako da skupaj z glasbeno matico tudi nudimo učitelje slovenščine in glasbe šoli v Ukvah in na Trbižu.
3: Dodaja Rudi Bartalot iz Slovenskega kulturnega središča Planika. Kot kaže, bo pouk v slovenskem jeziku za okoli 650 otrok v Kanalski dolini le stekel tako, kot predvideva večjezični model. Poleg ur jezika so v slovenščini predvidene tudi učne ure drugih predmetov, na primer matematike ali spoznavanja okolja. Slovenija jim bo še naprej stala ob strani pri usposabljanju pedagogov. Roman Gruden iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino.
6: In tako kot doslej bomo tudi v bodoče pomagali ne samo s strokovnimi gradivi, po domače povedano učbeniki in podobno literaturo, ampak nasplošno tudi s strokovnim usposabljanjem pedagogov. To intenzivno delamo s pomočjo Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik in seveda tudi preko Zavoda za šolstvo.
3: Sodelovanje med številnimi partnerji, ki je pripeljalo do uspešnih rešitev na področju poučevanja slovenskega jezika v Kanalski dolini, je bila zadovoljna tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko.
7: Ja, v bistvu me veseli, da je letos z slovenskim jezikom v tem, bom rekla, eksperimentu se pričelo že skoraj v začetku šolskega leta, kar je dober signal. Seveda so bile uvodoma določene težave, tukaj je pomagala tudi Republika Slovenija z svojimi napotenimi učitelji prvi dve leti, ampak sedaj, ko poteka četrto leto, več kot očitno stvari potekajo dobro, ne nazadnje tudi za pomočjo sodelovanja slovenske skupnosti, slovenskih društev, ki so tisto vrzel, tisti manko v preteklem letu zapolnili z dopolnilnim poukom slovenskega jezika za raznimi aktivnostmi, rekel v popoldanskem času in mislim, da je to dobra pot. Seveda si želimo, da se ta projekt nadaljuje oziroma, da to več v kratkem ne bi bil več projekt, ampak bi dejansko pouk potekal v šole, kot bom rekla, del vsak dana. Sem vesela, da smo naš obisk začeli prav tukaj v Kanalski dolini, da dajemo s tem tudi, bom rekla, nek večji pomen slovenstvu na tem območju, ker vsi vemo, Gorica pa Trsta z strani vladnih predstavnikov zelo pogosto obiskana, Kanalska dolina, Rezija, v bistvu celotna Videmska pa prepogosto zapostavljena, ampak bom rekla, tukaj so ljudje zelo pripadni slovenstvu, ohranjajo slovenski jezik, slovensko kulturo, identiteto in je prav, da jih tudi mi z našim obiskom tukaj najprej obiščemo in jim na tak način tudi damo eno dodatno spodbudo za njihovo nadaljno delovanje.
3: Na pogovorih s predstavniki krovnih organizacij in Slovencev Videmske pokrajine je bila izpostavljena želja po večji prisotnosti vidne dvojezičnosti, tesnejših stikih z deželno upravo in pomoči pri zagotavljanju strokovnih kadrov, pa tudi slovenskega bogoslužja, a navedam.
4: Kot zgodovinsko prisotne slovenska manjšina smo Slovenci v Kanalski dolini in tudi so bili vedno prisotni duhovniki, posebno na Višare, ki leto smo, je bilo to zelo veliko pomankanje.
3: Poleg demografskega padca, hribovito območje Furlanije Julijske krajine že desetletje zaznamuje izseljevanje. Zaposlitev je v Kanalski dolini najlažje dobiti v turizmu, pravi Rudi Bartalot.
5: Možnost je na turističnem področju, ki je glede delovne sile precej v krizi kot povsod. Mladi, ki končajo šolo, težko dobijo delo v Kanalski dolini, ker zato ni pač podjetij ali ustrezni pisarn, kjer bi se zaposlili. Odhajajo v Furlansko nižino, ampak večji del odhaja na Koroško, kjer dobijo delovno mesto in bi lahko rekel, tudi plače so dosti boljše kot pri nas v Italiji.
3: Že pred leti pa je bila nakazana želja, da bi po vzoru Evropskega teritorialnega združenja, ki je uspešno povezalo Gorico, Novo Gorico in občino Šempeter-Vrtojba, čezmejno k sodelovanju spodbudili tudi Benečijo in Posočje ter bližnje občine na Tromeji. Združevanje moči podpira tudi ministrica.
7: Jaz mislim, da tukaj moramo seveda vse napore usmeriti v to, da do teh povezovanj in pa potem medsebojnega sodelovanja pride. Možnosti je zagotovo več, ni samo turizem, je tudi malo gospodarstvo in ne nazadnje tudi občine, čeprav vemo, da gre za majhne občine, imajo tukaj pomembno vlogo, namreč, če bodo znale pravilno naslovice, to je ne nazadnje tudi njihov izziv in mogoče kakšne ukrepe zapeljati v smeri, da se mlade obdrži tukaj, bom rekla, v bolj oddaljenih obmejnih koncih, bodo s tem naredile veliko. Absolutno pa vsako sodelovanje za Slovenijo preko različnih projektov, mislim, da je to tisti ključ, ki ga moramo spodbujati in s tem nekako omogočiti, da mladi tukaj tudi ostanejo. Tako kot ne nazadnje tudi v Sloveniji se na obmejnih koncih soočamo z podobnimi izzivi, tudi tukaj je neka stalna praksa v evropskih državah, ampak ravno z tem sodelovanjem in povezovanjem mislim, da lahko odpremo kakšno novo delovno mesto in pa seveda tudi evropska sredstva, ki so na razpolago, veliko bolj pametno izkoristiti.
3: Ministrica je z obiskom Barda želela odpreti dialog z županom, ki nasprotuje zaščiti Slovencev, a si ta za srečanje ni vzel časa. So pa zato čezmejno sodelovanje podprli drugi župani v Benečiji, ki v povezovanju na področju turizma in gospodarstva vidijo priložnost za razvoj domačih dolin. Ministrica je obiskala tudi turistično informacijsko točko na Stari gori nad Čedadom, dvojezično šolo v Špetru in slovensko multimedialno okno SMO. Vzela si je čas za številna kulturna društva in predstavnike lokalnih medijev, ter jim zagotovila podporo pri ohranjanju slovenske identitete v Videmski pokrajini. Dvodnevni obisk je sklenila v Svetem Lenartu, kjer so v spomin na lani preminulega monsignorja Marina Qualizzo, zadnjega slovenskega čedarmaca, poimenovali trg pred domačo cerkvijo.
2: To je bil prispevek Špele Lenardič iz oddaje Sotočja Radija Slovenije, v kateri spremljajo dogajanje med Slovenci v Furlaniji, Julijski krajini, na Madžarskem, Hrvaškem in seveda pri nas na Koroškem in Štajerskem. Oddaja je dostopna prek aplikacij za podcaste in na spletnih straneh RTV Slovenija. Vi pa poslušate Radio Agora in mi nadaljujemo z glasbo.

15. oktober je tudi svetovni dan umivanja rok. Na prvi pogled tema, o kateri ni treba veliko govoriti. Vodo odpremo, uporabimo milo, si umijemo roke in opravimo. Toda po svetu umivanje rok ni povsod tako samoumevno. Marsikje ljudje nimajo zanesljivega dostopa do čiste vode ali ustreznih sanitarij. Zato ta dan ni namenjen samo opozarjanju na osebno higieno, ampak tudi na razlike v življenjskih razmerah. In zanimivo je, kako lahko nekaj tako vsakdanjega, kot je umivanje rok, pove precej o javnem zdravju, infrastrukturi in socialnih neenakostih. Pri nas pa je morda najpomembnejše, da na to preprosto navado ne pozabimo, zlasti v času prehladov in drugih okužb. Ura pa kaže 11 minut do 3 na radiju Agora.

Obstajajo besede, ki jih razumemo, a jih težko prevedemo tako, da bi zvenele povsem enako. Ne zato, ker v drugem jeziku ne bi bilo ustreznega izraza. Pogosto gre za občutek, okoliščine ali način, kako je beseda uporabljena. Kdo živi med dvema jezikoma, to dobro pozna. Včasih se nam ena beseda preprosto ponudi hitreje kot druga. Na Koroškem se to dogaja vsak dan. V pogovorih, doma, na ulici, v službi. In morda je prav to ena zanimivejših plati večjezičnosti. Ne gre samo za to, da za isto stvar poznamo dve besedi. Včasih imamo na voljo tudi dva nekoliko različna načina, kako nekaj povedati. Zdaj pa še nekaj glasbe, ki nas bo popeljala v druge jezikovne in glasbene svetove.

In počasi zaključujemo tudi današnje Gora Divan. Danes smo govorili o poklicnih odločitvah, o delu žensk na podeželju in o tem, kako zanimive zaplete nam lahko pripravi že stopnjevanje pridevnikov. Izvedeli smo tudi, zakaj je nekoč iz koledarja izginilo 10 datumov. Če bi lahko iz današnjega dne izbrisali kakšno neprijetno pravilo, bi bilo to morda prav priročno. Toda za zdaj bo treba ostati pri običajnem koledarju. Hvala za vašo družbo v tem četrtkovem popodnevu. Želim vam prijetno nadaljevanje dneva in čim več razlogov za dobro voljo. Srečno!

tako, sedaj ob 15 in 10 minut pa poglejmo, kaj vas čaka v današnji lepi uri slovenskega sporeda ORF. Ob 15 in 20 minut je na sporedu spet jezikovni kotiček za lepo slovenščino. Slišali boste najnovejšo pesem Jana Plestenjaka z naslovom Midva in Mava se in zakaj mora slovenski pevec odpovedati letošnje koncerte. Opozorili vas bomo na gledališko predstavo Queen Mama teatra Tits Up, ki bo na ogled jutri in v soboto v kulturnem domu v Plivarku. Članska ekipa Polfin Koščelovec je z dvema zmagama začela prvenstvo v drugi zvezdni košarkarski ligi. V soboto je na sporedu prva domača tekma. Do 29. oktobra potekajo v Trstu, Gorici in okoliških vaseh 22. koroški kulturni dnevi na Primorskem. Ta kulturna izmenjava med Primorsko in Koroško poteka že nad 40 let. In pozanimali se bomo, kaj delajo udeleženke in udeleženci letošnjega izleta novic. To in še več v današnji lepi uri, na to pa seveda sledi še ob koncu informativna oddaja Studio ob 17. pa še glasbena stalnica Naša pesem. Danes bo tema 120-letnica Slovenskega prosvetnega društva Dobrač na Brnci. Torej, ostanite z nami.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbinc, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Dobar dan. Praktično odveč. No, nimam v mislih tega našega jezikovnega brevjerja, pač pa povsem nekaj drugega, takole gre. Pridevnik praktičen smo dobili prek nemščine iz grščine, pomeni pa to, kar izrazimo slovenskimi besedami spreten, uporaben, ročen ali priročen, izkušen. Če rečemo o kom, da je praktičen človek, bi ga lahko s slovenskim izrazom mnogo natančneje opredelili. Praktična stvar je slovensko besedo koristna, uporabna stvar. V praktičnem življenju bomo rekli v vsakdanjem življenju. Praktična gospodinja je iznajdljiva, spretna gospodinja. So pa tudi primeri, ko se izrazu praktičen skoraj ne moremo ogniti. Nasprotje teoretičnega pouka je pač praktičen pouk, so praktične vaje. Prislov praktično je dostikrat le nepotrebno mašilo, ki pomaga govorcu iz zadrege in prav nič ne pripomore k razumevanju povedanega. Ker prisluhnite drugim, pa tudi sami sebi, in boste ugotovili, da je praktično pogosto odveč.

Tako, ob 15 in 30 minut pa pogled na naše ceste. Ja, in ta je zelo razveseljiv, kaj ti prometna redakcija.

Syn, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Priljubljeni slovenski pevec Jan Plestenjak je z osebno objavo na družbenih omrežjih pojasnil, zakaj ga v zadnjih tednih ni bilo na odrih. Po bolezni, ki ga je prizadela konec avgusta, se še vedno spopada s posledicami, zaradi katerih ne more normalno nastopati. V letošnjem letu bo moral odpovedati še 7 koncertov. Konec avgusta mi je viroza poškodovala živce in mišice v grlu. Na srečo so moje glasilke nedotaknjene, je svojim sledilcem sporočil glasbenik. Ob tem je priznal, da je pred njim dolga pot, ki bo zahtevala veliko discipline in volje. Prisluhnimo najnovejši pesmi, ki jo je Jan Plestenjak posnel 11 dni pred boleznijo in jo je posvetil ženi Tadeji ob prvi obletnici poroke. Naslov pesmi, ki je včeraj izšla, je Midva imava se. Prisluhnimo tej novi pesmi Jana Plestenjaka in seveda mu želimo dobro okrevanje in vse dobro, da bo kmalu spet lahko stal na odrih.
1: Noč brez luči.

0: Tako, sedaj pa je spet napočil čas za naslednji prispevek. Kulturna izmenjava med Primorsko in Koroško poteka že nad 40 let. V ponedeljek so se z odprtjem razstave del Mire Blažej in recitalom Rad bi s teboj v Trstu začeli 22. Koroški kulturni dnevi na Primorskem. V torek pa so bili naši najmlajši na vrsti lutkovna skupina Pikca Przila, pravi poslovodja Krščanske kulturne zveze Martin Kuhling.
1: V torek je pa gostovala lutkovna skupina Zile v Naborjetu in sicer je tam igrala za ljudske šole. Pikca Panašan, to je lutkovna predstava lanskega leta in so tam tudi šli tako rekoč s sosedom, da pokažejo, kaj znajo in kaj imajo. Nadaljuje se pa zadeva naslednji ponedeljek, tam imamo pa srečanje odbornikov, kjer se pač res vsi organizatorji srečamo, so tudi odbori vabljeni, da se malo podružimo, da malo spoznamo enega drugega in da vemo, kaj delamo in kje smo. In na to je pa tam na sporedu recital Srečko in jaz, kjer bo nastopal Janko Krištof z recitalom Kosovelovih pesmi in Anna Thyssen ga spremlja na klavirju.
0: To je tudi že stalnica, ne, pri teh dnevih, da se srečate odborniki.
1: Ja, to občasno imamo vedno, ne, tu na Koroškem imamo to ponavadi v sodelovanju z enim lokalnim društvom, tako smo lani bili v Žvabeku in se mi zdi, da je to kar ena lepa stvar, ker potem tudi društva, tako rekoč na podeželju, pridejo v živ stik z primorskimi Slovenci.
0: Ja, in kako se bo potem nadaljeval še spored, kaj imate še vse na programu, kdo se bo predstavil na Primorskem?
1: No, tradicionalno je tudi srečanje glasbenih šol, to bo potem naslednji petek, 23. oktobra v Gorici. Tam se pa sreča naša slovenska glasbena šola dežele Koroške s Slovenskim centrom za glasbeno vzgojo Emil Komel iz Gorice in z glasbeno matico Furlanija Julijska krajina. To je tudi vsako leto poteka, lani smo bili tukaj v Tišljevi dvorani, letos smo v centru Lojze Bratuš in mislim, da je tudi to lepo, da se mladi srečajo, da tudi na glasbenem področju eno tako spoznavanje poteka in seveda mi vedno upamo, da iz tega nastane kaj več.
0: Tudi na literarnem področju se srečate z našimi rojaki na Primorskem.
1: Tudi to je nekaj, kar če imamo kaj za pokazati na publicističnem področju, potem tudi to naredimo in bomo tudi predstavili naše publikacije. Lansko leto je išla naša zbirka 50 let gledališke dejavnosti na Koroškem. To bo Milan Piko predstavil v Gorici in ob tem bo tudi Mohoreva založba predstavila del svojega programa. Uh-huh. Tudi tako operacija je pravzaprav ena, ki je dobro zaživela, seveda ima založba to zanimanje, da pride še v stik tudi po tej poti z Slovenci na Primorskem in tako je tam tudi Goriška Mohoreva družba upletena.
0: Več o letošnjih koroških kulturnih dnevih na Primorskem pa boste slišali po glasbi.

0: Do 29. oktobra potekajo v Trstu, Gorici in okoliških vaseh 22. koroški kulturni dnevi na Primorskem. Ta kulturna izmenjava med Primorsko in Koroško poteka že nad 40 let. Na sporedu so letos razstava Mire Blažej, lutkovna predstava, srečanje odbornikov, recitala, srečanje glasbenih šol, Sveta Maša, ki jo bo oblikoval cerkveni pevski zbor iz Loč, in predstavitu publikacij. Kako se bodo zaključili koroški kulturni dnevi na Primorskem, pa nam je izdal Martin Kuhling.
1: Zaključili bomo pa s politično okroglo mizo, to bo pa 29. oktobra, tudi spet blizu Trsta v Devinu. Tam se pa ponavadi sreča Narodni svet koroških Slovencev z svetom slovenskih organizacij na Primorskem in tam bojo pač tudi prerešetali politične teme.
0: Kako pomembni pa so ti dnevi iz našega vidika?
1: Jo, jaz že mislim, kot sem povedal, če se srečamo kje s kakšnim društvom, se mi to zdi še bolj, kako pa ne rečem, plodovito ali pa bolj zavestno poteka tako srečanje, da se ne srečamo samo centrale med sabo, temveč da res gremo tudi enkrat v ta kraj, potem v drug kraj in da dejansko vidijo, kako ljudje delajo na ljubiteljskem področju. A ne, mi smo ja tu nastavljeni v kulturnih društvih, pa to poteka ljubiteljsko in seveda, da poleg tega, da grejo naše skupine gostovati, da potem tudi vidijo, aha, v tem kraju ta konkretna skupina deluje, to je društvo, ki stoji za tem in se pač tam tudi marsikaj novega lahko vidi.
0: V soboto pa boste predstavili monografijo, to pa v Kranju. Koga se boste tu spomnili?
1: Tu pa gre za gospoda Matevža Fabijana, ne vem, koliko je pojem na Koroškem. On je bil v 90. letih na slovenski glasbeni šoli, je tam vodil zborovodski tečaj in je med drugim vodil tudi oktet Suha, mislim, da 17 let. In je tudi zapustil res nevidne sledove, on je veliko pesmi priredil, ki je potem oktet med drugim predstavil javnosti. To so res take spevne, melodične, ampak seveda tudi zahtevne, večglasne priredbe, ki jih je tudi oktet mojstrsko zapel in ki jih še poje. In zdaj je pač do nastopu 2 leti nazaj njegov nečak Janez Fabijan, ki je prevzel to zapuščino, ki je tudi na tem glasbenem področju res podkovan in je res tudi zanimanjem spremljal to delo strica in je potem iste zapuščine pač nekako zbral dela gospoda Matevža Fabijana, to sta 2 dela, eden je sakralni del, eden pa posvetni. In to se bo predstavilo v soboto v Kranju in teden na vrh oziroma 22. bomo pa tu za medije predstavili tudi na Koroškem, da seveda tudi to povezanost s Koroško nekako podčrtamo in da tudi pokažemo ljudem, kaj je nastalo.
0: Krščanska kulturna zveza bo v soboto skupno s kulturnim društvom Jožeta Paplarja Besnica predstavila monografijo Matevž Fabijan, glasbeno srce, to pa v domu krajanov Primskovo v Kranju. Prireditev, ki se bo začela ob 18. uri, bo glasbeno sooblikoval tudi oktet Suha.

0: nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13.35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Centar avstrijskih narodnih skupnosti praznuje 40-letnico obstoja. Kot pionir institucionalnega sodelovanja med različnimi narodnimi skupnostmi se lahko ozira na uspešno zgodovino. V muzeju Wernerja Berga v Pliberku je pod geslom Rad bi s teboj potekal dvojezični glasbeno-literarni večer ob 60. obletnici rojstva pesnika in prevajalca Fabiana Hafnerja. V seriji Rojakinje predstavljamo duo Sonoma, ki nosi kulturo slovenske narodne skupnosti v svet. Sestri Mira in Sara Gregorič želita prispevati k temu, da glasba postane skupno dobro. Mlajša gledališka skupina Gledališke šole Katoliškega prosvetnega društva Sele je tokrat zaigrala predstavo o kuharici Uharici, ki je otrokom na prikupen način približala veselje do kuhanja. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13.35 minut na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska. Ja, vabljeni k ogledu naše stalnice in sedaj pa je napočil čas, da izvemo, kaj sta temi v današnji popovdanski oddaji, informativni oddaji Studio ob 17. Pred mikrofonom pa je urednik dneva Aleksandar Mak.
1: Dve osrednji temi imamo danes v popovdanskem žurnalu. V torek 20. oktobra bo na Dunaju velik gospodarski dogodek z naslovom Logistika med Avstrijo in Slovenijo, naložbe v infrastrukturo in njihov vpliv na gospodarstvi obeh držav. Koprsko pristanišče je najpomembnejše pristanišče za Avstrijo. Cilj tega srečanja pa je razširitev sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo na področju logistike na dunajski prostor, poudarja predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Vakovnik.
2: Mi bi hoteli enkrat

0: dunajskemu gospodarstvu pokazati, kako deluje slovensko gospodarstvo, tudi kako močna je Slovenija povezana tudi z Avstrijo. Predvsem pa to tudi sodelujemo z Spirit Slovenija, kajti mi bi želeli ob tem dnevu prezentirati poleg Luke Koper in slovenskih železnic tudi to, kar Slovenija prispeva temu čezmejnemu gospodarskemu sodelovanju.
1: Na Pedagoški visoki šoli v Celovcu se bo jutri začela dvodnevna mednarodna konferenca Fosterlang o temi modeli in metodologije za manjšinske jezike v izobraževanju. Strokovnjaki iz več evropskih držav bodo razpravljali o uspešnih modelih poučevanja manjšinskih jezikov. Konferenca v okviru evropskega projekta Fosterlang povezuje šolsko prakso, raziskovanje, izobraževalno upravo in manjšinske organizacije, pojasnjuje Daniel Vuti iz Pedagoške visoke šole v Celovcu.
2: Imamo pa načrtovano detaljirane razprave, ko pa res tudi izmenjavamo primere dobrih praks in predvsem pa gre tudi za izzive. Na Koroškem stojimo z našim manjšinskim zakonom nekje v sredini. Situacija ni slaba, kot vemo, pa imamo tudi določene izzive in te hočemo postaviti v kontekst z drugimi situacijami.
1: To in več v popoldanskem žurnalu.

0: Tako sta zapela Whitney Houston in Enrique Iglesias v slovenskem sporedu ORF. Poslušate oddajo Lepa ura. Sedaj pa bo športno. Članska ekipa Polfin Koš-Celovec je z dvema zmagama začela prvenstvo v drugi zvezdi košarkarski ligi. V soboto je na sporedu prva domača tekma v športni dvorani Šentpeter v Celovcu. Kakšno je trenutno vzdušje v ekipi, pa smo poizvedeli od pomožnega trenerja Daliborja Červiza.
1: Prve dve tekmi smo zmagali, kar je bil tudi naš cilj, ker nismo igrali z najboljšimi ekipi v ligi, ampak smo igrali točno tako z enimi našimi konkurenti in smo, tako rečen, morali dobiti te dve prvi tekmi.
0: Kaj ti seveda cilj, sezonski cilj je uvrstitev v play-off in potem je treba take nasprotnike seveda premagati, točkovati, a ne?
1: Točno tako, cilj je play-off, upam, da nam bo ta let ratel, imamo pa še, iščemo v bistvu še enega visokega igralca pod košom, da popolnimo ekipo, potem bo ta cilj čisto dosegljiv.
0: Drugače boš moral pa ti uskočiti.
1: Mogoče se pa tudi to zgodilo. Ali je tako?
0: No, vsekakor. V soboto vas čaka prva domača tekma, nasprotnik bo Tirol. Kakšni so obeti, kako se pripravljate na to ekipo?
1: Točno, ja, Tirol je naš nasprotnik, Tirol je imel enako prve dve tekmi Future Team in Radenheim, točno tako kot kar mi, tako da oni so tudi obe dve tekmi zmagali, to je glavni konkurent za play-off in ta tekma bo veliko odgovorov tudi dala, a smo, a nismo, tako da se prav že veselim te tekme.
0: Torej, vabljeni vsi navijači koša, da pridejo vas podpreta, ne?
1: Točno to. Navijači so naš šesti igralec, največja pomoč. Konc koncev tudi zaradi njih igramo, da nas dvignejo in tako da upam, da bojo prišli v čim večjem številu.
0: Verjamem pa, da je vzdušje dobro trenutno?
1: Po dveh zmagah sezono smo odprli odlično, tako da vzdušje je odlično v ekipi. Upam, da bomo tako tudi nadaljevali.
0: Zdravi naprej. Ste tudi?
1: Zdravje štima, nobenih kakšnih poškodb, da upam, da bo tudi tako ostalo.
0: Tako pomožni trener članske ekipe Polfin Koš-Celovec, Dalibor Červis. Ja, sobotna tekma proti Tirolu se bo za moštvo Koš-Celovec začela v celovški športni dvorani Šentpeter ob 18. uri. Tudi ta dan pa se bo domači publiki predstavila ženska ekipa, članice se bodo pomerile proti tirolski ekipi TI Innsbruck s pričetkom ob 15. uri.

0: Tako so vam zapeli The Course v slovenskem sporedu ORF. 149 bravk in bravcev tednika Novice se je včeraj podalo na petdnevni izlet novic v Dalmacijo in Bosno. Včeraj so po 10-urni vožnji prispeli v kraj Tučepi. Danes pa so si ogledali Makarsko riviero z ladje, kako tudi na kopnem z vodenim ogledom. Kolegica Daniela Topa se je o uspešnici z dolgo tradicijo pogovarjala z glavnim urednikom slovenskega tednika Novice Sebastianom Trampušem, ter se podala med udeleženke in udeležence iz leta in posnela nekaj lepih utrinkov.
1: Res je, da je 10 let sem, da smo se v bistvu tako daleč na jug spet vrnili, spet enkrat. No. Ja, letos živimo blizu Makarske in kot dnevne izlete smo se pa bližnjo Bosno v bistvu izbrali, Mostar, Međugorje, to sta dve zanimivi točki, ki pač tudi nagovarjajo naše bravce. Seveda, naši bravci in bravke hočejo na morje, to je zaključek poletja nekako, nekateri tudi morda sploh niso bili na morju ali pa tak letos ali pa niso imeli še kakega dopusta in zato se bodo odločijo, da z nami grejo.
2: Jaz sem Hansa Puh in sem že drugič zraven, ker je vedno tako lepo vzdušje, ker se imamo tako lepo, srečam prijatelje, z vsakim malo lahko pogovorim in seveda je tukaj v Tučepi enkratno.
3: Jaz sem pa Šentjakoba, jaz sem Rozalija Dubanik. Mi smo imeli gostinstvo in pri nas je zdaj tudi sezone konec in sem se zelo veselila, da so moje sestre me povabile, da gremo zdaj oktobra na izlet in to je bila že zmeraj moja želja enkrat malo dalje dol pred. Mi smo zmeraj šli bolj v Istrijo, ker smo v 2 urah bili tam. In tudi zdaj, ko smo starejši, smo z sestram, ko pridemo skupaj spet bolj v našem otroštvu in uživamo, da lahko zdaj gremo spet skupaj. Vsi smo imeli naše družine in naše poklice in to je zelo dobra ideja tudi od tega časopisa, da nas koroške Slovence spet spravijo na tak lepi izlet, da se vsi srečamo in se tako uživamo, kako je bilo naše otroštvo. Da zdaj vidimo, koliko je to vredno naša slovenska veseda.
4: Jaz pa Tomi Ošina in sem zelo srečen pa vesel, da je taka fajn družba, tako vesele na morju pa posod.
5: Moje ime je Peta Kuha, hodim seveda vsako leto na ta prelepi, lepi izlet, ki je organiziran od časopisa Novic. Čestitamo vsem, ki to tako dobro organizirajo, mi se dobro počutimo, predvsem pa Kapičani, ker imamo vedno dost pijače samo.

Ja, tako so izletniki novic danes ob ogledu Makarske riviere v Dalmaciji zapeli na ladji. Jutri jih čaka pestro zasnovan dan v Bosanskem Mostarju in Međugorju, v soboto pa obiranje mandarin v delti reke Neretve. Več o tem pa boste slišali v naši nedeljski popoldanski oddaji Vikend.

Tako so vam zapeli Modrijani in Sergej Lugovski. Ja, po nekaj taktih glasbe vas čaka informativna oddaja Studio ob 17. Na to pa še glasbena stalnica Naša pesem. Tema danes bo Slovensko prosvetno društvo Dobrač na Brnci praznuje 120. obletnico obstoja in za ta jubilej vabijo v soboto na prireditev v Zmotiče. Več o tem boste slišali, kot rečeno, v glasbeni stalnici Naša pesem. Ostanite z nami.

0: Ja, smo na začetku glasbene oddaje naša pesem, v kateri vas prav prisrčno pozdravljam. V soboto vabijo pri Slovenskem prosvetnem društvu Dobrač na Brnci na prireditev ob 120. obletnici društva. Ta lep jubilej bodo praznovali pri Prangarju v Zmotičah. Več o prireditvi in tudi seveda o delovanju društva pa boste izvedeli v teku te lepe naše oddaje, naša pesem. V studiu pa sedaj pozdravljam Terezijo Galop, ki je tajnica društva, lepo pozdravljena.
1: Lep dober večer, pozdravljena.
0: Ja, in z nami je tudi predsednik društva, Marijan Galop, lepo pozdravljen.
2: Lepo pozdravljeni.
0: Malo bliže boš moral priti k mikrofonu, prosim te. Ja, hvala lepa, da sta si vzela čas in da sta prišla v studio, da bosta malo pregovorila o vašem društvu, ki res tako lepo obletnico praznuje. Kako pa ste zasnovali program, kakšna prireditev bo to, kaj ste si zamislili? Kaj pričakuje obiskovalce?
1: No, kot prvo bi rekla, da najprej verjetno veliko presenečenje, kar tukaj tudi ne bi izdala. In potem smo seveda povabili tudi zelo znane pevske skupine, bi kar rekla prave korifeje. In smo hvaležni in veseli, da so se odzvali po vabilu in da pridejo z nami praznovati 120. obletnico našega društva.
0: Ja, kar lepo število skupin, zborov ste povabili oziroma sodelujočih. Morda lahko par naštejemo, kdo bo vse sooblikoval ta jubilej?
1: No, jubilejni koncert bodo sooblikovali znani zbor Oktakord, potem tudi Hartmance, mladi

0: Seveda tudi vsak bo imel možnost, da se tudi navadi na majhen odr, ki bo tam pripravljen, da bodo radili. Potem bo seveda tudi video skozi leta, kaj se vse dogajalo v društvu. In potem nastopi, zborovske nastopi, presenečenje, kot rečeno, ne bi izdala. In potem seveda tudi govori, čestitke, ki pride tudi za naše društvo.
1: Slavnostni govor bo verjetno imel predsednik, ne. A ne Marjan? Ne. Ampak na odr bo že stopil.
2: Ja, ja, ja. Jaz bom pozdravil, par besed bom spregovoril in moderirala bo pa Monika Novak Zabotnik.
1: Tako.
2: Tako je zamišljen potek.
1: Potek. To se pravi, koliko pesmi bo potem vsak od nastopajočih zapel in zaigral približno?
0: No, to je odvisno, o kakšen repertoar so pripravili. Vsakemu pa je dano približno tam 15 minut in video posnetek pa traja približno 20 minut. In tako, da bomo prišli na dobro uro, pa po približno celotnega programa poteka naše prireditve.
1: Kdo pa je pripravil ta videoposnetek? Kdo je to?
0: To je pa naredil? Se z njih zdi zrezo, pa tudi se stavil naš predsednik Marjan Galob za Hansi Varem skupaj.
2: Da, jo, večino dela je on naredil, seveda.
1: ja.
2: Jaz imam še eno vprašanje, to presenečenje je tako tajno, da niti jaz ne vem, kaj bom me tle
1: to je dobro.
2: Počakalo in to sem res že rado vedel.
1: Sedaj pa malo glasbe, potem pa v nadaljevanju daje pa še kaj več o prireditvi in seveda tudi o delovanju Slovenskega prosvetnega društva Dobrač na Brnci.

0: Slovensko posvetno društvo Dobrač na Brnci praznuje v soboto 17. oktobra 120. obletnico obstoja, to pa v gostilni Prangar v Zmotičah. Z nami pa sta danes tajnica društva Terezija Galop in predsednik društva Marjan Galop. Še enkrat lepo pozdravljena. Ja, dragi predsednik, kakšni so bili pravzaprav vaši začetki, torej začetki društva?
1: Delovanje se je začelo pravzaprav že prej, in sicer že leta 3 so ustanovili tamburaško skupino in potem leta 26 so imeli občni zbor in potem so društvo tako rekoč ustanovili uradno. Prireditve so se odvijale najprej pri Gobrnu, a ne, to je moj sosed, se piše tako, in tam je bila se, gostilna. In na drugi strani so tudi imeli 10 let svoj lastni kulturni dom od leta 9 do 1919 in so ga morali zaradi finančnih težav potem prodati. Ta hiša ne stoji več, so jo potrgali, zdaj tam njiva oziroma polje. No, potem se je to nekako lepo naprej razvijalo. Oni so igrali igre, mi klauzalo kot prvo društvo, potem so tudi imeli razna predavanja in tako naprej, veselice. In potem je prišla prva svetovna vojna, to je spet nekako en prerez bil in potem med obema vojnama je pa potem pravzaprav društvo razcvetelo. To je bilo ogromno ljudi, ki je sodelovalo, masovne igre so igrali, a ne, in če pogleda slike, mi imamo, če dom si igramo, imamo 6-7 ljudi, tam je pa bilo 30-40 je igralo zravno, ne, to je neverjetno, kako se to v tem času to danes spremenilo. Potem so imeli pevski zbor, ki je zelo številčno močen, bil so tudi v Salzburgu, so potem posneli gramofonske plošče, ker tle na Koroškem nihče ni bil pripravljen, da bi to posnel. A ne, prva pesma je itak bila iz teh plošč. In to so potem tudi gostovali, celo po Jugoslaviji so bili, potem so tudi štehvali okol. Potem je pa tragična zadeva, ne, to, druga svetovna vojna in izselitev. To je bil prerez. Veliko teh je padlo. A ne, in potem je po vojni je pa potem klima se zaostrila glede slovenščine in potem je počasi na Brnci, kjer je prej bila slovenska in skoraj vsi so znali slovensko, naslednje generacije potem niso več govorili oziroma niso se upali. Tisti, ki so bili izseljeni, so bili itak traumatizirani in so med seboj so govorili, ampak otrokam večinoma niso dali naprej slovenščino. Tako da so za sestro Olgo sva bila edina pravzaprav, ki sva doraščala v slovenski hiši, pa nam se izredno samo slovensko govorilo in naučili smo se nemščine šele na vasi.
0: Ali pa v šoli potem verjetno.
1: Pa v šoli, ja, seveda, ja, no, ampak se, ja. To pred šolski čas, tede nismo še hodili v vrtce, pa tako naprej smo bili bolj doma in pomagali in jezili starše in stare starše.
0: Kdaj se je res tako to delovanje spet nekako ponovno postavilo na noge?
1: Da jo, potem po vojni, pravzaprav je potem še obstajal, v 60-ih letih je bil še cerkveni zbor, a ne, tedej sta bili še dve maše, prva je bila slovenska, druga pa nemška, zdaj imamo samo še eno in ta je dvojezična. Ta je obstajal in potem pravzaprav so je tudi stamburaši z zile so še nastopali, igre so tudi še deloma igrali, ampak potem je pa to v konc 60-ih let je to zamrlo in potem je društvo se sicer obstajalo, prireditve smo tu in tam imeli lastnega prispevka, pravzaprav skupin ni bilo, ker pri nas je v prvi vrsti zdaj važno igre, ne, oziroma komedije igramo, večinoma mladina je tudi igrala in otroška skupina in mladinska skupina so večkrat nastopali in mi pa z odraslimi tudi že pravzaprav 14 premier smo imeli, zadnja premiera je bila leta 23, no zdaj smo letos ma moja ta to slavje je v prvi vrsti na programu in skušali bomo drugo leto ponovno z eno komedijo razveseliti gledalce na Koroškem in po Sloveniji, tako kot je zmeraj namara, da gostujemo, a ne, zadnjo igro smo igrali v Črni, to je bilo leta 25, tako da je še kar pestro. In
0: to je bila predstava, gledališka predstava
1: Čaj
0: za dve, a ne?
1: Ja.
0: In tudi oba sodelujeta, sta sodelovala, a ne,
1: ja, pri tem gledališki predstavi.
0: In nastopali, premjera je bila, mislim, da 27. oktobra 2023 pri Prangarju itak v Zvočitičah in potem so sledili še nadaljni nastopi, a ne, po celem Koroškem tudi.
2: Pa tudi v Sloveniji.
0: Pa v Sloveniji, tak da ste kar nekajkrat to igro zaigrali.
2: Ja, tako
1: ja, in,
2: je to.
1: Mi smo enkrat igrali bolj eno kritično igro, ta je se imenovala Sence v 90-ih letih in smo dobili od ministrstva za pouk potem eno odlikovanje, to naj tu še to povem. Ne, da.
0: To se pravi, težišče trenutno je gledališka dejavnost.
1: Gledališka dejavnost in seveda zdaj pa spet Terezija pride do poteze.
0: Do besede tudi.
1: In ja. Bo ona naprej.
0: Ja, kaj ti si vodila oziroma spet vodiš Smukljce, skupino Smukljce?
2: Ja, tako je, ker sama zelo rada delam z otroki, delam tudi v otroškem vrtcu oziroma v vrtcu in zelo rada delam, pojem in posem, predvsem tudi rada posredujem naprej slovenski jezik, slovenščino. In pred mnogimi leti sem začela z veliko skupino Smukljc na posojilnici na Ločilu in tam je bilo 25 otrok, pretežno iz dvojezičnih družin. Potem je to na žalost se razpadlo oziroma razšlo, ker so otroci postali mladinci, mlade punce in so imeli druge interese, šli so v druge kraje, da bi se šolali naprej in je ta skupina seveda razpadla. Iz tega potem nastala mladinska pevska skupina Hauftre. To so potem Hauftre, morda povem, naramnice. Uh-huh. In te dečve ali pa mlade gospe smo nekaj časa pele, pa tudi oni so se druge poti poiskali, tako da je to kak malo razpadlo. Potem je bilo nekaj časa molka, malo premišljevanja, kako naprej in kako. In na eni seji sem rekla, če dobimo 8 otrok skupaj, rada naredim spet en majhen zborček Smukljc. Danes imam 10 otrok, pri čemer od teh 10 otrok dva otroka prideta iz slovenske družine. Ostali so nemško govoreči otroci, pri čemer se želijo naučiti kot ponudbo tudi še izven vrtca ali pa šole, da dobijo neke slovenščine seboj, da pojemo slovenske pesme, pri brkljanju govorimo, delamo slovenske besede, tako da se tam še poleg tega naučijo slovenščine in to je zelo rada naredim prostovoljno in se srečavamo vsako soboto oziroma vsake 14 dni po uro pa pol na Ločilu pri družini Gams, pri Miklnu, oni nam nudijo prostore, da tam lahko vadimo, pojemo in bi še omenila, da kar dosti krat oziroma veliko krat med letom potem tudi nastopamo.
0: Ja, lepo, lepo, da je vam je to spet uspelo.
2: Ja, sem zelo hvaležna in vesela, da imam. Te so same deklice, oziroma mlade gospe, tudi na 12 let, so nekatere in zelo rade in tudi starši zelo vestno in res zanesljivo otroke pripeljajo na vaje, k uram in potem tudi k nastopom.
0: No, bi predlagala spet za malo glasbe in sicer nam bodo zaigrali tamburaši iz Brnce in Zahomca posnetega iz leta 1958 pod vodstvom Mirkota Pajarja. Prisluhnimo.

0: Tako so vam zapele Hartmance, ki bodo v soboto 17. oktobra nastopile tudi na prireditvi ob 120-letnici Slovenskega prosvetnega društva Dobrač in sicer v gostilni Prangar v Zmotičah. A že dalj časa koristite te prostore za vaše prireditve, Marjan Galop?
1: Ja, Prangar je pravzaprav same tisti kraj, kjer najraje nastopam in to že skoraj 100 let, to ne pomeni, da sem že na 100 let star, ampak tam so že več kot 100 let so pripravili naše preditve in tudi zdaj še in smo se odločili zaradi tega za Prangara, ker smo tako povezani, tudi Angela nam gre na roke, zmeraj podpira naše delovanje, da smo tam, imamo tam naše nastope. Poleg tega imajo Zmotiče dvojezično tablo in pri Gamsu imamo tu še dvojezično tablo, to se pravi, sicer je Gams v občini pod Klošter, mi smo pa Prangare po občini Bekštan, ampak vse to imamo. Prej smo nastopali v kulturnem domu na Brnci, tega so zdaj podrli, to letnico smo še tam praznovali in naše igre smo tudi tam igrali. Zdaj, potem smo se pa preselili k Prangaru in tam je pravzaprav center, tako rekoč, en kulturni center. No, kdo bo potem še prišel, gospod Kristjan Poglič, župan naše tržne občine, obljubil, da pride in Gregor Juban je mi tudi obljubil, da pride, to se pravi, to bojo
0: časti gostje, tako rekoč.
1: Tako rekoč, ja. In potem mi je še pisal gospod Matej Arčon, predsednik in sicer v imenu Komisije za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu in nam iskreno čestita ob 120. obletnici delovanja Slovenskega prosvetnega društva. To sem z veseljem prebral, ne, da, ker ja piše zgoraj Republika Slovenija, državni zbor, Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. To bi rad tu še dodal.
0: Pa neko priznanje ste prijeli pred nedavnim, ne?
1: To je pa še
0: društvo.
1: To je pa presenečenje. To je presenečenje. O tem nič ne vem. Jaz imam tudi eno presenečenje.
2: Okay. Sama
1: presenečenje. No? In imamo tudi goste seveda iz Slovenije, ker zdaj bomo delali na enem projektu, to je tudi še nekako v začetni fazi, ko bomo drugo leto imeli dve prireditvi na Bledu, eno pa v Podkloštru in eno pa pri Gamsu ali pri Prangaru. To še ni čisto.
0: Se pravi neko čezmejno sodelovanje?
1: Ja, to sem še rad rekel. So zdaj pa, Terezija, prosim.
0: Se pravi, koliko gostov pa pričakujete oziroma bojo vsi imeli pri Prangarju dosti prostora?
1: To bo tu presenečenje.
2: To je seveda zdaj vprašanje. Seveda se vsake društvo veseli veliko obiskovalcev, če pride na prireditev. Je prostor zelo, bi rekla zdaj, niti neskromen, ampak je lep prostor. Je pač manjši prostor, ni taka velika dvorana, ne vem, kje bi zdaj, če bi drugi nastopali, pa imeli proslavo. Ampak mi smo se menili in zmenili, to je res ta kraj, kjer pač mi delujemo in bi bilo škoda, če bi tu nekje se izogibali v drug kraj ali nekam drugam. Zato bomo veseli, če bo veliko ljudi prišlo, bomo se pač malo stlačili. Eden od pevskih zborov mi že rekel, bomo se pa malo skup stlačili, bo pa tudi šlo.
0: Tako je. In veliko število nastopajočih bo tudi, a ne, kot smo že prej omenili, pa morda še enkrat sedaj, če so se še le sedaj pridružili nekateri poslušalci, poslušalke, nastopajo skupina Oktakot, tamburaški ansambel Loče, Hartmance, Bernarda in Valentina in Skofink, pa Faka Seklong in seveda še tudi Mladi akcent. Torej, res lep in pesta program bo to, tako da boste pošteno lahko praznovali to vašo lepo obletnico, ne, Marjan?
1: Ja, zdaj bi rad tu še nekaj povedal in sicer je vodila Milka Hartman, kuharski tečaj, sem videl sliko, pred Prangarjem so vse postavljene, to se vede same ženske, ne? In to je tudi zanimivo, da je bila tudi pri Prangarju.
0: Tudi pri Prangarju je bila, ja. To se pravi res prangar vas spremlja skozi vsa, vsa
2: je,
0: leta.
2: Ja. Tako je to.
0: Zato tudi zavestna odločitev, da boste to lepo obletnico praznovali pri prangarju, kot rečeno, v soboto 17. oktobra s pričetkom ob 7:30 zvečer. Pri prangarju v Zmotičah. Sedaj pa še nekaj taktov glasbe. Na vrsti je Mladi akcent s pesmijo Dekle.

0: Poslušate oddajo Naša pesem slovenskega sporeda ORF, z nami pa sta danes Terezija Galop in Marjan Galop, kajti Slovensko prosvetno društvo Dobrač na Brnci praznuje 120-letnico obstoja. Morda ob koncu še pa besed, kaj si želite za bodočnost vašega društva.
1: No, jaz se predvsem želim, da bi naprej obstajale še smukljce. Verjetno večina ne ve, kaj pomeni beseda smukljce. To so pri nas, v našem kraju, jagode. In kot rečeno, družina Mikl Gams ima tudi veliko jagod. Mi tam vadimo, tam delamo.
0: To dobro paše.
1: In zato smo skupina smukljce, da bi to še naprej ostalo, da bi se s tem tudi nekje še poglobil še slovenski jezik, da bi to ostalo, ker smo leže zelo ob robu slovenskega kraja. In s tem, da pač otroci prihajajo in vedno spet nekdo vpraša, lahko pridem, celo za 2 let starimi otroki hočejo priti, pa rečem, malo še počakajte. Mislim, da to ne bo propadlo, da bi to naprej ostalo in seveda tudi v društvu, da bi delovanje ostalo, da se bi malo pomladilo, ker smo leže generacija, nekateri že nekaj malo starejši, srednja generacija, in da bi pomladek prišel, da bi se nadaljevali delo in da bi lahko še naprej jubileje potem tudi še praznovali in predvsem oblikovali s drugimi kulturniki.
0: Mare, tudi ti že nekaj let predseduješ, a ne, temu društvu?
2: Ja, že predolgo skoraj, ampak
0: 42 let je, ja, menda.
2: 42 let, ja, in
0: 60, ne, malo, ali?
2: Pomenite, že moj stari oče je bil tudi dolga leta predsednik, a ne, ampak tam je bil tako dolgo predsednik kot jaz. In jaz si pa želim, da bi se ohranila slovenska beseda in slovenska identiteta in da bi ljudje bili ponosni na to, predvsem mislim na mladino, da bojo nadaljevali delo in mogoče bomo potem lahko tudi praznovali po 120 let, 240 letnico, ampak tega mi ne bomo več doživeli.
1: Marja nam je obljubo, da ostane doživljenjsko predsednik.
0: Dobro. Ja, hvala lepa vama za obisk v studiju. Ob koncu morda še enkrat vabilo z vajne strani na to vašo jubilejno prireditev.
1: Prisrčno vabljen je našo prireditev, slavnostno prireditev 120-letnice SPD Dobrač v Zmotičah pri Prangarju v soboto 17. oktobra s početkom 19.30 z zelo zanimivim programom. Prisrčno vabljeni, veselimo se vsakega obiskovalca in obiskovalke, da pridete.
0: Tako, pa še gospod predsednik.
2: Ja, jaz bi se tudi zahvalil, da sem smel sprigovoriti in želim vam vsem poslušalcem še en lep večer. Hvala lepa.
0: Ja, vam pa veliko uspeha ob izvedbi te vaše prireditve, pa seveda še na mnoga leta.
1: Hvala.
0: Do naslednjiča, ne, se spet slišimo in vidimo. Ja, hvala lepa, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, da ste bili tudi danes z nami v oddaji Naša pesem. Slovenskemu sporedu ORF pa boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. zjutraj. Sedaj pa so na vrsti kolegi Radija Agora. Lep večer še, do naslednjič, srečno.

In lep dober večer na Radio Agora 105.5 in seveda oddaja Take the Jazz Train. In seveda spet navezava na jazz, kako drugače kot Take the Jazz Train in sicer. Gre pravzaprav za povezavo med vsemi, bi lahko rekel, mojimi oddajami in sicer. Tole je nekako povezava stare in nove garde. Bi se temu lahko reklo in sicer gre pravzaprav za trio Oskarja Petersna. V tem primeru je Louis Nash na bobnih in pa seveda Nils Henning Ørsted Petersen na basu in seveda Oskar Petersen za klavirjem, ne na klavirju. In gre pravzaprav za ploščo, torej iz, ki je šla pri Telarku in sicer Oskar Petersen meets Roy Hargrove and Ralph Moore with Nils Henning Ørsted Petersen and Louis Nash. Torej, Telark je tale plošček oziroma tole zadevo izdal že nekaj časa nazaj in torej stara in nova garda in Take the Jazz Train in mogoče bi začel tole predstavitev oziroma nekako bi Roy Hargrove torej bil star mislim, da 57 let, nažalost je umrl že zelo mlad, torej pri 49 letih, ampak moje prvo srečanje z njim pa je bilo pravzaprav v, ko sem poslušal oziroma ko sem gledal na televiziji en posnetek in sicer prvič me je presenetilo, da je Diana Ross taka krasna džezovska pevka, drugič me je pa seveda fasciniral solist, ki jo je spremljal na, oziroma ki je pravzaprav vmes soliral in sicer njegovo ime je bilo Roy Hargrove. In sicer to je bilo, mislim, da on je bil takrat, mislim, da zelo mlad, še celo, mislim, da je bil star 23 let, mislim, da je bilo to leta 1992 in res takrat je nekako res pritegnil mojo pozornost, seveda The Cats, torej ljudje oziroma njegova trobentarska sekcija so bili pa sami slavni trobentari, poleg seveda slavne pevke Diana Ross. Trobentar, en izmed trobentari je bil seveda tudi John Faddis. No, ampak mi gremo pa naprej s tole da našo oddajo, da ne bom preveč govoril. In torej, prva skladba je bila skladba, ki je bila napisana prav za Roya in sicer Rob Roy in naslednja skladba pa ena krasna balada My Foolish Heart.

Malo sem tudi seveda pustil tole, da izveni in sicer Roy Hargrove, kaj naj drugega rečem kot izjemen talent, rojen leta 1969, torej njegov rojstni datum je 16. oktober in moram reči, da me je izredno fasciniral, ko sem pravzaprav ga prvič slišal in torej baladni Roy Hargrove in sicer balade je res znal igrati z veliko občutka in pravzaprav gre za to, da kot da fraze ne igra, ampak jih poje in seveda pusti tako kot Miles tonu, da zmeni, pusti prostor in nikoli pravzaprav nimaš občutka, da bi poslušalcu želel nekaj dokazati, kaj zna, kako zna in kako je dober in tako naprej. Tako da se mi zdi, da je izredno lepo v bistvu poslušati tako glasbo, ki pravzaprav ni pretenciozna ravno v mojem stilu. Seveda pa ni Roy Hargrove samo baladni trobentar, ampak seveda tudi zasidran globoko v bopu in hard bopu. Če poznate, torej njegov Approaching Standards je pravzaprav tudi ena izmed plošč, ki zelo poudarja oziroma zelo nekako predstavlja njegovo baladno smer in lahko upam, da ga bomo v naslednjih torej enkrat še kdaj pravzaprav predstavili v tem smislu, da bom predstavil še njegov baladni del. No, ampak zdaj gremo pa naprej in sicer Just Friends in Roy Hargrove z Oscar Petersonom, Louis Nashom, Nils Henning Ørsted Pedersenom in seveda saksofonistom Ralfom Moorom, torej nova in pa starejša.

Kot lahko slišite, torej Roy Hargrove ni samo oziroma ni bil samo baladni trobentar, ampak seveda tudi hard bop in pa bebop trobentar, ter seveda odlično poznal džezovsko tradicijo. In naravno zaradi tega je lahko poznaje oziroma kadarkoli pravzaprav brez težav prestopal njene meje in tradicija in sodobnost nikoli nista bili v tem primeru izključeni. Torej lahko je igral standard ob Oscar Petersonu, naslednji trenutek pa seveda ga zamenjal z afro-kubanskim ritmom, soulom ali pa hip-hopom. No, naj povem, da je Roy Hargrove, torej že zelo, kot sem že mogoče začel z njegovo predstavitvijo oziroma z njegovo biografijo, igrati že kot otrok. Zelo zgodaj pa je postalo jasno, da je veliki talent in pomemben trenutek se je pravzaprav zgodil v času njegovega šolanja. Namreč med obiskom njegove srednje šole, torej ko je obiskal šolo Winton Marsalis, je Hargrove svojim igranjem naredil dovolj velik vtis, da mu je Marsalis začel pravzaprav odpirati svoje vrata oziroma odpirati vrata v profesionalni džezovski svet. In študij je pravzaprav nadaljeval na Berklee College of Music v Bostonu, vendar pa ga je kmalu bolj kot študij začela privlačiti newyorška džez scena in preselil se je v New York in že kot zelo mlad glasbenik igral z nekaterimi največjimi imeni džeza. Če pomislite, da je torej leta 96, ko je tale plošča oziroma tale CD nastal, igral torej z Oscar Petersonom, kot sem vam že v predstavitveni oddaji Oscarja Petersona že povedal, je pa Oscar pravzaprav par let prej, se pravi 3 leta prej, doživel možgansko kap in je bil torej slabše oziroma skoraj paraliziran po levi strani, vendar se je ob tem, da so mu pravzaprav napovedovali konec karijere, seveda postavil nazaj na noge in seveda odlično speljal zadeve in igral še naslednjih 14 let do svoje, seveda spet nekako prezgodnje smrti, glede na to, če pogledate recimo Ahmad Jamal, je pravzaprav res doživel

No, tole je bil Tintin del. No, moram reči, da je Roy Hargrove tudi, torej, poleg tega, da je igral bebop, hard bop, poslušal gospel, rhythm and blues, soul, funk in torej, seveda temu se je pridružil tudi Afro-Cuban oziroma Afro-Kubanska glasba in s projektom Crisol je leta 1997 za album Havana prejel svojega prvega Grammyja, pozneje pa, pa je z albumom RH Factor, oziroma

RH Factor povezal jazz s funkom, soulom in hip-hopom. Torej, že zelo kmalo, torej potem, ko se je pač preselil v New York, je začel, kot sem že povedal, pač snemati in nastopati s slavnimi jazzovskimi imeni in seveda začel tudi snemati pod svojim imenom oziroma nastopati pod svojim imenom in zelo kmalo postal priznan oziroma poznan v svetu, torej v jazzovskem svetu. In torej tradicijo je poznal zelo dobro, kot lahko slišite iz pričujočih posnetkov. No, naj povem, da je tale album bil nominiran za Juno Award, to je v bistvu kanadska glasbena nagrada in to za leto 1997, glede na to, da so seveda pač, da gre tukaj za sodelovanje med torej staro gardo in pa med mladimi glasbeniki. Sedaj gremo pa naprej in sicer tukaj pa pravzaprav gre za Royal album, ki pa se imenuje Family in prvo skladbo vam zavrtim iz tegale albuma. Aha, glede na to, da mi je vmes zaspal torej CD, ga moram malo zbuditi in sicer CD, torej ki sem ga napovedal, se imenuje torej Family in gremo naprej torej s Family. Family in Roy

No, tole je family in sicer je res v tem primeru, torej, ko smo prišli pravzaprav iz traditional, oziroma tradicionalnega jazza, res prišli se seveda zdaj v nekako moderno izvedbo Roya Hargrovea in torej, če želimo zares slišati, kdo je bil, ga moramo seveda poslušati tudi kot vodjo lastne skupine in torej tole je album Family, ki sem ga že v uvodu napovedal, pa gremo naprej z naslednjo skladbo.

No, mogoče par generali o temle albumu. In sicer Family je bil posnet ravno torej pred tem albumom, ki sem ga zavrtel kot prvega, torej Oscar Peterson meets Roy Hargrove. In pa torej Roy Hargrove je pravzaprav na tej plošči eden izmed torej, glavnih protagonistov, seveda poleg vseh torej, Nilsa Henninga, Ørsteda Petersna, Ralpha Moora, potem Louisa Nasha in seveda glavne zvezde na klavirju Oscarja Petersna. No, ampak tukaj gre pa pravzaprav torej v tej izvedbi, gre pa za kombinacijo različnih glasbenikov in seveda gostov. Royal, osnovni kvartet je Roy Hargrove na trubenti, Ron Blake na tenorskem in sopranskem saksofonu, Stephen Scott na klavirju, Rodney Whittaker na kontrabasu in slavni tudi en izmed torej, novih ali pa sedaj že ne več tako mladih bobnarjev, Gregory Hutchinson, ki sodeluje z različnimi glasbeniki še, torej, in je res postal zelo slaven. No, ampak mogoče prve tri komade na tem na tej CD-ki, na Family, je pravzaprav Roy posvetil svoji družini in zato se imenuje Trilogy. In tale trilogija je sestavljena iz komadov Valera, Roy Allen in pa Brian's Bounce. In sedajle poslušamo Brian's Bounce, potem pa pride seveda, brez tega ne gre na džezovskih ploščah, je sicer en zelo znan džezovski standard, ki ga pa napovem

Brian's Bounce. Ano, naslednja skladba pa seveda, kot sem že nekako napovedal, tako med vrsticami, The Nearness of You, Hoagie Carmichael in pa Ned Washington. Poslušajmo tole skladbo. Moram reči, da bi danes želel mogoče zavrteti oziroma zavrteti čim več glasbe. Torej, mogoče samo sem in tja kakšna beseda.

Poslušamo Royal Hargrove in Family iz leta 1995, no naslednja skladba, ki, torej to je bil The Nearness of You, tle, tukaj lahko pravzaprav slišite njegov res lep sound, kar se tiče seveda krilovke in seveda na trubenti je lahko uporablja oziroma je pravzaprav nekako njegov zvok zelo bom rekel, lahko različen, lahko je bolj, bom rekel, močan, bolj agresiven, medtem ko pa lahko tudi seveda naredi zelo tak lep okrogu ton. No in to je pravzaprav umetnost vsakega trobentarja. Pa gremo naprej z naslednjo skladbo.

Roy Hargrove in Family. No, mogoče še to, da Roy Hargrove pravzaprav ni izumil nobenega novega džezovskega jezika, ne, tako kot recimo Miles Davis ali pa Dizzy Gillespie. Njegova veličina je bila pravzaprav drugi in vprašanje je pravzaprav, kaj bi se zgodilo, če bi pravzaprav svoje znanje in pa svojo glasbo razvijal še naprej, vendar kot smo že slišali. Prevzel je pravzaprav ogromno tradicijo džezovske trobente in zelo dobro je poznal to in iz nje pravzaprav ustvaril nekaj, kar je zvenelo njegovo. Čeprav je igral različne stile od hip-hopa, funka in tako naprej, ampak še vedno je to bila njegova trobenta. Tole je bila skladba Lament for Love in naslednja bo Rojeva in sicer Another Level, torej naslednji oziroma drugi level oziroma prevedite si to sami.

Torej, na koncu seveda vedno slišiš raja in torej blues, bebop, gospel, soul, karkoli, vendar še vedno je to Roy Hargrove s svojim toplim tonom, svojim odličnim fraziranjem in seveda z odličnimi glasbeniki, ki ga obkrožajo na tele plošči Roy Hargrove Family. Torej iz leta 1995, torej je plošča stara že več kot 30 let in naslednja skladba A Dream of You basista Christiana McBride in poslušamo tole skladbo.

No, torej poleg Oskarja Petersna, namreč sodelujeva z različnimi glasbeniki in seveda glasbeniki iz različnih generacij in žanrov. Herbie Hancock je bil eden izmed teh, potem Michael Brecker in seveda tudi izvajalci sveta soula, neo-soula, hip-hopa. In njegov drugi Grammy je pravzaprav prišel takrat, ko je sodeloval z Hancockom in pa Breckerjem na albumu Directions in Music. Naslednja skladba, ki vam jo bom zavrtel iz tegale CD-ja Family, je Pas de Trois, se pravi korak za tri. Paul Arslanian je avtor tele skladbe, pa jo poslušamo, tako kot sem že rekel, v nočnem večeru predvsem govori glasba, jaz pa bom sem in tja povedal še kaj o Royal Hargrove.

Tole ni bil pa de deux, ampak pa de trois. In naslednja skladba iz tega CD-ja. Moram reči, da enkrat sem ga že predstavil, vendar pa nisem uspel zavrteti vseh skladb, no, ampak danes pa nekako sem v tem moodu, da glasba govori. Polka Dots and Moonbeams, en izmed krasnih jazzovskih standardov, poslušamo tega.

Roy Hargrove in Family. Tole je bila Polka Dots and Moonbeams, Jimmy Van Huysen in Johnny Burke. Naslednja skladba je Royeva lastna, The Challenge. Mogoče še enkrat predstavim osnovne, torej glasbenike na tem ploščku oziroma na tem CD-ju, torej Royal Quintet, Roy Hargrove, trobenta, krilovka, Ron Blake, tenor in pa sopran, saksofon, Stephen Scott, klavir, Rodney Whittaker, kontrabas in pa Gregory Hutchinson na bobnih. No, poleg tega

So pa torej zraven na tej plošči še gostje in na različnih skladbah, tudi to se bo v naslednjih minutah zvrstilo, in sicer Wynton Marsalis na trobenti, David Fathead, Newman, tenorski saksofon in flauta, Jesse Davis, alt saksofon, Johnny Hicks na klavirju oziroma za klavirjem, Ronnie Matthews za klavirjem, Larry Wills za klavirjem, potem Christian McBride na kontrabasu, Walter Booker na kontrabasu in pa slavni tudi Jimmy Cobb na bobnih, seveda tudi Louis Nash in pa Karim Riggins. No, moram reči, da The Nearness of You, torej Polka Dots in Moonbeams in Ethiopia so seveda posebej zanimive, ker Roy igra krilovko. Ethiopia, ki jo bomo tudi naslednjo izmed teh le skladb slišali po challenge-u, pa je skladba, kjer je zelo razgalen duet Roya in pa basista Walterja Bookerja. Torej, gremo naprej z Family.

No, lahko bi rekli samo še to, da seveda je bil Roy Trubentar kompleten, kot bi se temu reklo, in seveda valjda bi to moralo biti nekako, torej ni bil Trubentar, pri katerem bi najprej pomislil na hitrost ali na to, koliko tonov lahko zaigra v enem taktu, ampak tehnika je bila v tem primeru samo sredstvo oziroma ne cilj. Fraza je morala imeti smisel, ton je moral nekaj povedati. Gremo naprej z naslednjo skladbo.

Torej, fraza je morala imeti smisel, ton je moral nekaj povedati, to lahko slišite iz tegale pričujočega posnetka in seveda, kadar je vzel v roke kriloko, je ta njegova lastnost prišla morda še bolj do izraza. Tukaj pa, se pravi, po Etiopiji pa nostalgija oziroma nostalgija. Pa boste slišali torej tudi njegovega vzornika Wyntona Marsalisa na tej skladbi. Avtor Fats Navarro.

Ron Hargrove in seveda Wynton Marsalis. Počasi gremo torej k koncu in Roy Hargrove je res umrl mnogo prezgodaj, mislim, da zaradi odpovedi ledvic. Star je bil samo 49 let. Naslednja skladba, 13th Floor, pa bo napovedala torej skrajni konec tegale našega druženja, potem pa še ena in zaključili bomo za današnji večer.

0: Nikoli se ne ve, kaj bi pravzaprav bilo, če bi Roy Hargrove še živel in ustvarjal naprej. Family je res en tak krasen album in gre pravzaprav za to, da predstavi res en širok spekter Royevega ustvarjanja in nekako na koncu bom zavrtel zadnjo skladbo, ki se imenuje The Trial in res v nocojšnjem večeru sem pustil, da glasba večinoma govori in seveda predvsem sound trubente, sound krilovke in pa sound Roya Hargrovea in pustil sem, da glasba v nocojšnjem večeru ima predvsem zelo tako kot sicer vedno, ampak mogoče v nocojšnjem večeru pa še bolj, da ima večjo težo kot, bom rekel, moje povezovanje. In zahvaljujem se vam za tale večer, da sem ga lahko preživel z vami. In seveda se slišimo spet v naslednji oddaji. Tole je pa torej Roy Hargrove, ki je umrl leta 2018, star komaj 49 let. Za sabo pa pustil res dosti glasbe in hvala Bogu, da lahko iz tega, kar je ustvaril, naredimo eno krasno oddajo oziroma si lahko pravzaprav sami naredimo eno sliko njegovega glasbenega ustvarjanja. Lepo bodite.
1: Radio Agora.

Pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Pravkar smo poslušali skladbo Premium DK izraelskega umetnika Rana Slavina in danes si bomo podrobneje ogledali njegov album Hyper Basic. Že naslov albuma je zanimiv. Hyper Basic zveni skoraj kot šala. Beseda basic pogosto pomeni nekaj povprečnega, brez posebne globine. Hyper Basic je torej hiperpovprečno. Že po prvih minutah poslušanja postane jasno, da je naslov verjetno precej ironičen. Ta glasba ni preprosta. Prav nasprotno, ves čas nas drži v lahnem nelagodju, ker nikoli zares ne vemo, kam nas bo odpeljal naslednji beat. To gotovo ni album, ki bi ga priporočili vsakomor ali za vsako priložnost. Zahteva čas, potrpežljivost in pripravljenost sprejeti, da glasba včasih ne ponuja jasnih odgovorov. A ravno zato predstavlja zanimivo izkušnjo, če vas zanima, kam vse se lahko razvije sodobna elektronika. Ran Slavin ni le glasbenik, je multimedijski umetnik in filmski ustvarjalec, ki deluje med filmom, zvočnimi instalacijami in elektronsko glasbo. Že več kot 20 let raziskuje zvok digitalnih napak, razbitih ritmov in nenavadnih tekstur. Njegove prve izdaje so išle pri kultni založbi Mil Plato, ki je pomembno zaznamovala razvoj glitch elektronike, danes pa glasbo izdaja pri svoji založbi Nocturnal Rainbow Recordings. Album Hyper Basic ni niti ambientalna glasba, niti klubska elektronika. Je nekje med obema svetovoma. Ritem obstaja, vendar pogosto ne deluje tako, kot bi pričakovali. Namesto, da bi nas odpeljal na plesišče, nas pritegne k poslušanju. Sedaj se bomo posvetili skladbi Static Ritual.

Poslušali smo Static Ritual izraelskega umetnika Rana Slavina. Tu se pojavi vprašanje, kaj pravzaprav poslušamo in morda še pomembnejše, kje bi to glasbo sploh poslušali? Na plesišču? Verjetno ne, ritem je, vendar ni plesen. Kot ambientalno glasbo nekje v ozadju, tudi težko zahteva preveč pozornosti. In prav v tem je posebnost albuma. Glasba se ves čas izmika kategorijam. V njej slišimo vplive klubske elektronike iz 90-ih in zgodnjih 2000-ih let, IDM-a, Glitcha, Industriala, vendar nobenega od teh slogov Ran Slavin ne posvoji do konca. Če bi jo primerjali s kulinariko, bi bila to dekonstruirana elektronska glasba. Tako kot v restauraciji z Michelinovo zvezdico prepoznamo sestavine, ampak jih pogosto dobimo v popolnoma drugačni obliki, tudi tukaj prepoznamo elemente klubske glasbe, bas, puls, break, šum, vendar so razstavljeni in ponovno sestavljeni v nekaj drugega. Album zato zahteva precej aktivnega poslušalca. Ne ponuja hitrega zadovoljstva, ampak počasno raziskovanje. Naslednja skladba pa je skoraj 11-minutna No.

Na Radiu Agora poslušate oddajo Druga glasba, kjer se danes posvečamo zahtevni elektroniki. To je bila skladba No. Čeprav traja skoraj 11 minut, je No morda celo najbolj dostopna skladba na današnjem albumu. Ima nekakšen tok, ki ga lahko spremljamo, čeprav se pod površjem ves čas dogajajo drobni premiki. Ritem nastaja in razpada, zvoki prihajajo iz različnih smeri, vendar glasba nikoli popolnoma ne izgubi občutka gibanja. Ran Slavin je umetnik, ki že vrsto let deluje na presečišču različnih medijev. Njegova dela so bila predstavljena na Beneškem bienalu, festivalu Ars Electronica, Transmedialu in številnih drugih mednarodnih razstavah. Nastopa tako v galerijah kot na festivalih eksperimentalne elektronike. Prav zaradi tega njegova glasba deluje skoraj kot podaljšek njegovih vizualnih instalacij, kjer zvok postane arhitektura. Sedaj pa prisluhnimo naslednji skladbi z naslovom Beta Phase.

To je Ran Slavin in skladba Betaphase. Naslov skladbe namiguje na nekaj nedokončanega, testnega. In prav tak občutek daje tudi glasba, kot da bi poslušali sistem, ki se sproti sestavlja in preverja svoje funkcije. Ob tem pa album odpira še eno zanimivo vprašanje. Ali mora elektronska glasba vedno imeti funkcijo, naprimer služiti plesu? Ali obstaja možnost preprosto poslušanja? Hyperbasic se giblje prav nekje med obema svetovoma. Fizičnost ritma je ves čas prisotna, vendar ostaja zadržana, kot da bi bila namenoma prekinjena tik pre

0: Za konec smo slišali še Rana Slavina in Borderless Home. Naslov bi lahko prevedli kot Dom brez meja, kar je morda lep zaključek albuma, ki ves čas briše meje med klubom in galerijo, med ritmom in šumom, med elektronsko glasbo in zvočno umetnostjo. To ni zares glasba za poslušanje med kuhanjem ali vožnjo z avtomobilom. Veliko bolje deluje v koncertnem prostoru, kjer človek za eno uro odloži telefon in se prepusti zgolj poslušanju. Podobno kot pri sodobnem džezu ali elektroakustični glasbi, tudi tukaj ni pomembno, da si melodijo zapomnimo, ampak da doživimo prostor, ki ga ustvarja zvok. Če vas je album pritegnil in bi glasbo Slavina radi doživeli v živo, je to vsekakor mogoče. Ran Slavin redno nastopa na mednarodnih festivalih kot glasbenik in vizualni umetnik. Informacije o novih projektih in koncertih pa najdete na spletni strani ranslavin.com in na družbenih omrežjih. To je bila druga glasba. Z vami sem bila Neža Kacman-Pavlovčič. Hvala za poslušanje in nasvidenje do prihodnjič.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.